Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 08.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Men iblant rallar fest og stabeln går. Flaska åpnes, neven hardt i bordet slår. Skål da kompis, skål for kjærlighet, for alle skjønne kvinns. Og for alt det herlige som ut i verden finns. Ut på vån når alt blir tindrande og lys, glir det ømme tankene.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 10:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

mine. I wish I was, I wish I was more outspoken.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 11.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: 15.00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Norgesmester Markus Løkke Granås Nordkapp løpeklubb tror det mulig å springe seg inn I landslagsdiskusjon til EM på sikt. Spesielt foran mesterskap der de beste I Norge ikke skal delta. Lørdag ble Løkke Granås Norgesmester på maratonen I Tromsø. Som friidrettsutøver førsteplassen det største han har opplevd. Markus var før I løpekarrieren mest kjent som fotballspiller, men startet å springe under pandemien. Han har fått mange tilbakemeldinger på den raske fremgangen han har hatt. Han mener at kontinuitet på trening og uten skader forklarer fremgangen. Han tror bakgrunnen med aktiv

0: spiller en viktig rolle for resultatene han oppnår som voksen. Løkke Grånås har planlagt 2 maraton i år, den i Tromsø i helga og Valencia maraton i desember. Markus Løkke Grånås har etter løpet på lørdag fått veldig mange hilsninger på sosiale medier, noe som han setter seg stor pris på. Nordkapp løpeklubb er blitt lagt merke til i Norges friidrettsforbund, noe Markus Løkke Grånås fikk vite av representanter fra forbundet under medaljeseremonien i Tromsø. Søndagsmorgen var de to bruddene på hovedvannledningen ved Honningsvåg vannverk reparert, og alle fikk vannet tilbake. Det er nå vannverket i Skipsfjorden som forsyner Seppoladalen, Storbukt og Honningsvåg med vann. Kokevarslet gjelder helt til Nordkapp kommune har fått bekreftet godkjente labprøver av vannkvaliteten i Honningsvåg. Det var lørdags ettermiddag og kveld det oppstod 2 brudd på hovedvannledninga ved høydebassenget i Seppoladalen, og det førte til at høyreliggende deler av Honningsvåg og Storbukt samt hele Seppoladalen var fri for vann lørdag kveld og natt til søndag. Radio Nordkapp hadde radio vannløs lørdagskvelden, natt til søndag og søndagsmorgen og formiddag. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen vil etablere en mer formell dialog med fiskeværene på Magerøya. Nå inviterer han innbyggerne til en runde med folkemøter denne uka. Bakgrunnen er at formannskapet har vedtatt å gjennomta ordningen med stedsutvalg i fiskeværene. Før slike utvalg opprettes, ønsker kommunen å informere og hente innspill direkte fra folk. Vi ønsker først å fortelle hva stedsutvalgene skal være, og samtidig få innspill på hvem som kan tenke seg å delta, sier Hansen. Stedsutvalgene skal fungere som en formell kanal mellom fiskeværene og kommunestyret, og gi innbyggerne større mulighet til å påvirke saker som angår lokalt samfunnet. Med stedsutvalgene får fiskeværene en tydelig stemme inn mot politikken. Det har man ikke på samme måte gjennom bygdelagene i dag, sier ordføreren. Han peker også på planene om å innføre besøksbidrag turistskatt fra 2027, og det gjør det viktig med bedre lokal medvirkning. Jeg ønsker at de her midlene skal komme hele øya til gode. Da trenger vi en god dialog og formell dialog med fiskeværene, sier Hansen. Denne uka besøker han alle fiskeværene sammen med andre representanter fra kommunen. Nordvågen 24. juni klokka 16, klokka 18 i Kammervær. Skarsvåg 25. juni klokka 17, Gjesvær klokka 19. Vi skal ut og lytte, måle og få på plass et utvalg som kan bidra til utvikling i lokalsamfunnene, sier ordfører. Det er kun 4 plasser igjen til friluftsskolen Aktiv Sommer i Nordkapp. De ledige plassene er i gruppe 2 i perioden 6. til 10. juli. Det er mulig å ta kontakt med Øyvind Svane Kjosbakken eller melde seg på via nettsida. Kjosbakken er fornøyd med gruppen. Han forteller at det kommer til å bli veldig fine sommeraktiviteter for deltakerne. Nå håper han kun på godt vær i perioden 29. juni til 4. juli og 6. juli til 10. juli. Som en del av FeFos 20-årsjubileum så fikk Nordavindsfolket i Nordkapp 20 000 kroner fra jubilanten. Nordavindsfolket tildeles 20 000 kroner for skikkelig innsats i kommunen med å skape aktivitet, fellesskap og bolyst, står det i gavekortet fra FeFo. Kommunestyret i Nordkapp vedtok enstemmig å regulere årets budsjett etter første tertial med økte bevilgninger til administrasjon, tekniske tjenester og fellesutgifter. Endringen finansieres med høyere inntekter fra staten og økte skatteinntekter, samtidig som flere investeringsprosjekt justeres og fremskyves. Vi er positive til å få på plass bedre verktøy som kan styrke budsjettprosessen fremover og gi bedre oversikt, sa Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet kommunestyret. Kommunedirektørens forslag innebærer blant annet å øke rammen til sentraladministrasjon, tekniske tjenester og fellestjenester. I tillegg settes det av midler til investeringer blant annet forknyttet til brannvesenet og utområdene ved Honningsvåg skole. Flere prosjekter samkjøres for å oppnå bedre kostnadseffektivitet, og arbeidene i skolegården er allerede godt i gang. Strifeldt trakk frem skoleprosjektet som særlig positivt både økonomisk og for barn og unge, og viste til at områdene skal stå klar til skolestart. Samtidig uttrykte Høyre noen bekymring rundt videre håndtering av tilbudsaggregatet som vil bli lagt frem som egen sak politisk senere. Trude Engen SV tok også til orde for bedre vedlikehold av uteområdene og foreslo samarbeid mellom skole og teknisk etat for å forskjønne kommunen i tida før sommeren setter inn. Fredag ettermiddag var det verdensmesterskap i linestamkasting på Rådhusplassen. Det var fotballgruppa i Honningsvåg Turnidrettsforening som arrangerte VM. Vinnere Johanne Salomonsen og Mikael Andersen. For lag Sirin Figenskau Høyen, Veronica Lindqvist og Johanne Salomonsen. Herrer Thomas Hansen, Ruben Alseth og Mikael Andersen. Det var topp stemning når Turnrevyen inviterte til festivalshow lørdag. På turn var det fullsatt, og publikum satt tydelig pris på det som ble servert fra scenen. I tillegg til lokale aktører var Finn Arve Sørbø fra Tromsø invitert som gjesteartist. Sørbø så virkelig frem til å være med på festivalshowet. Som mange andre så startet også Finn Arve sin scenekarriere på revy. I tillegg til gamle slagere fikk de frammøtte gjensyn med nummer fra romjula 2025 og materialet som er skrevet for masse år siden. Med tipset 7-3 var Ida Bakke nærmest det korrekte resultatet i vennskapskampen showkampen Honningsvåg mot Nordkinn lørdag. Sluttresultatet ble 7-4. Det er nå fotballferie. Det er forventet at neste tippekamp blir lagt ut i konkurransen i løpet av juli måned. Fotballkretsen må utarbeide terminlista. Det er Geir Olsen som leder tippekupongen Heia Turn. Finnmark idrettskrets advarer mot at Norges idrettsforbund halverer driftsstøtta til Barents Sports Committee Norway fra 600 000 til 300 000 kroner i 2026. Finnmark mener dette kuttet kan svekke en av de viktigste møteplassene for ungdom i nord som har samarbeidet i over 70 år. Barentsidretten samler årlig rundt 1000 unge utøvere fra Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland. For mange av dette er dette den eneste internasjonale idrettsmøtet de får i ungdomstida. Samarbeidet omfatter også lederutvikling, idrettsdemokrati og satsing på inkludering og paraidrett. Barentsidretten er ikke hyggelig ekstraaktivitet, men en bærebjelke for ungdom i nord, sier styreleder i Finnmark idrettskrets Greg Knudsen til Nordkapp Nytt. Kretsen mener et kutt i grunnfinansieringen vil få konsekvenser. De trekker frem redusert forutsigbarhet, svakere planlegging og økt belastning på frivillige lokale aktører. Også kapasiteten til inkludering og tilrettelegging kan bli mindre, samtidig som tilliten fra samarbeidspartnerne i Sverige og Finland kan svekkes. Finnmarksidretten ber derfor om en mer forutsigbar finansiering gjennom flere årige rammer som sikrer drift og utvikling. De understreker at beløpet er lite i store sammenhengen, men har stor betydning for ungdom, folkehelse og samarbeid i nord. Målet er at Barentsidretten fortsatt skal være en sterk møtesplass for ungdom i landsdelen og bidra til utvikling av idrett og samarbeid på tvers av grenser. Tre produksjonsområder fargelegges grønne, og her får aktørene tilbud om å øke produksjonskapasiteten med inntil 6%, svenske grenser til Jæren, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark. Det kommer frem i regjeringens nye forslag til fargelegging av områder for havbruk. Regjeringen har bestemt hvilken farge de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på om lag 8300 tonn maksimalt tillatt biomasse, MTB, i grønne produksjonsområder. Samtidig må produksjonen reduseres i ett produksjonsområde. Kapasitetsforskriften for 2026 sendes nå ut på høring, frist 31. juli. Vi fortsetter å legge til rette for vekst i områder hvor lakselus-påvirkninger på villaks er akseptabel. Det innebærer også at produksjonskapasiteten holdes uendret i områder hvor påvirkninger er moderat, og at vi reduserer produksjonskapasitet der påvirkninger er uakseptabel, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen-Næss, Arbeiderpartiet, i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Observasjon har gjort i ettermiddag mandag 22. juni klokka 15. Honningsvåg 10 grader, nordøstlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 10 grader og svak vind. Fruholmen 11 grader, nordvestlig lett bris 4. Lakselv 11 grader, nordvestlig laber bris 6. Karasjok 9 grader og fløy vind. Hammerfest 11 grader, nordlig lett bris 5 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 17 grader, målt i Karasjok søndag før klokka 16. Mest nedbør i Karasjok søndag før klokka 22, 8 millimeter i løpet av en time.
1: Værvarsel for Finnmark.
0: Mandag, skiftende bris, skiftende skydekke, uttrykt for skodda på kysten, perioder med regnbyger, mulighet for kraftige regnbyger, særlig i indre strøk og fjordstrøkene i øst, uttrykt for torden. Tirsdag, østlig eller skiftende bris, skya eller delvis skya, perioder med regnbyger, vesentlig i vestlige deler. Onsdag, skiftende bris, natt til onsdag, periodevis østlig frisk bris utsatte plasser på kysten. Skiftende skydekke, spredte regnbyger.
2: Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen aktiv sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no. Men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.
0: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
2: Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thaimuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: I denne sendingen skal vi snakke med en nybakt Norgesmester fra Honningsvåg. Vi skal også snakke med ordføreren om ønske om økt kontakt mellom fiskeværene på Magerøya og Nordkapp kommune.
2: Norgesmester Markus Løkke Granås. Det høres bra ut, Markus.
3: Ja, det høres smått utrolig ut, faktisk.
2: Fortell litt om det du opplevde på maraton i Tromsø lørdagskveld.
3: Ja, nei, det var jo Norgesmesterskap i maraton. Her midnatt sønn i Tromsø, og her jeg bor, perfekt. Så vi var visst jo fra start at det var en mulighet å ta NM-gullet. Det var jo et kanskje litt håret mål, men gikk jo offensivt ut og litt sånn den typen og rett og slett påstod at jeg skulle prøve å gå for gullet, uansett hva det skulle koste. Og visste jo at vi ble kanskje en sånn 5-6 stykk i en pulje i front som ble å krige om det. Men at allerede etter 3-4 kilometer så var det jeg og en som heter Erik Lomås som lå i tet og skjønte jo kjapt at det her ble stående mellom meg og han da. Og så gjorde jo han en litt sånn artig variant. Han sprang 1 kilometer litt raskere og 1 kilometer litt treigere. Så vi ble jo springende litt sånn, jeg sprang jevnt og så sprang han forbi meg og så sprang jeg forbi han og så ble vi liggende sånn nesten hele veien. Og så ja, kom vi på en 8 kilometer igjen. Og da var det faktisk en litt sånn spesiell hendelse. Da fikk jeg fikk en stein under skoen som hadde festet seg godt liksom, inn i skoen der. Og jeg kjente jo når jeg sprang på asfalten at den dunket kraftig både i asfalten da, og så innover i foten. Og han, Erik Lomås der som jeg sprang med, han hørte også det her. Så han spurte meg om vi skulle stoppe opp og fjerne den steinen. Og da var vi jo på 35 kilometer, ja, noe sånn 7 kilometer igjen. Og så stoppet vi opp, og så fjernet han den stein. Så sa han bare at nei, han følte seg litt ferdig og fornøyd. Så han sa at jeg skulle bare kjøre på videre. Og da fortsette jeg jo mitt tempo, og så var jo etter hvert at jeg fikk en luka, og broren av Morten var jo også på sykkel enkelte plasser langs løypa, så han ropte jo underveis at luka ble større, og at det var først da han at nå hadde 15 sekunder, og til slutt så hørte jeg bare at nå så han ikke lenger. Så da skjønte jeg jo at det her gikk veien. Så den siste 3 kilometer inn til mål var det bare, og da klarte jeg ikke å holde smilet tilbake, da sprang jeg bare smilte hele veien. Og det var jo masse publikum langs løypa, masse kjent folk, så det var jo, ja, gi det skikkelig boost, det. Masse Honningsvåginger som stod langs løypa, og generelt. Ja, nei, det var en helt utrolig opplevelse. Veldig gøy.
2: Er det her det største du har opplevd?
3: I hvert fall i løpekarrieren så er det absolutt det største, ja. Det er jo det fine med NM-gull, det er jo at det går jo inn i historiebøkeren, kommer inn på en lista, og det går aldri bort. Det blir stående svart på kvitt, NM-gull, Markus Løkke Granås.
2: Fortell litt om han du kjempet mot, han som faktisk hjalp deg med å fjerne stein.
3: Ja, det Erik Lomas, han er jo fra Salangen her i Troms, og er jo en kjernekar. Og han er jo, hvis vi skal være ærlig, så har han kanskje enda et hakk over meg. Og han har kanskje ikke prioritert det her løpet like steinhardt som det jeg har gjort. Men, ja, og så er det jo, han er der han kanskje blir tatt ut til EM for Norge på maraton. Så, ja, Nei, han en kjempefin fyr, og vi snakket jo litt underveis mens vi sprang der, og snakket med han I går på medaljeseremonien og alt mulig. Og, ja. Nei, det var virkelig, jeg ble lettrørt der underveis I løpet når det der skjedde, og han sa han kunne stoppe og hjelpe meg.
2: Du med I landslagsdiskusjon nå?
3: Jeg har ikke vært det til nå. Det må vi nok innrømme, men skal ikke se bort ifra på sikt to år, og hvis jeg prioriterer maraton, så kan det jo være muligheter for eventuelt et EM I fremtiden, hvis spesielt hvis de aller sterkeste, de som norsk rekordholder, som Nordstrøm Oen velger å ikke løpe, for eksempel, da blir det jo plass til oss som litt bak.
2: Markus, hvor sterkt var feltet I Tromsø på lørdag?
3: Ja, det var sterkt felt. Det jo litt sånn de her NM-maraton, da det jo ofte sånn at de aller beste I Norge, det vel kanskje den tre løpere som skiller seg ut. De bruker jo ikke å stille. Og så det dem som kommer under der. Og av dem så var vi nu egentlig, ja, så stilte nu stort sett den beste. Lomås jo som sagt, han skal jo til EM, så det jo en god løper.
2: Hvor vondt gjorde det?
3: Nei, akkurat der og da så det som så fint med maraton at du som på pusten så ikke det sånn at du holder på å dø, men du kjenner jo sakte men sikkert at det kommer I beina. Men det, ja, jo da, man kjenner det jo I beina på slutten, det gjør man. Men det egentlig verst I dag, to dager etterpå, nå det litt småhalt, og man må holde seg godt I rekkverken når man skal gå ned trappa.
2: Hvor mange sånne løp tåler kroppen I løpet av en sesong?
3: Nei, tidligere så har jeg egentlig kun sprunget ett maraton I sesongen. Men det mest fordi at en ting jo selve løpet, men det jo treningen til et maraton også. Da må man prioritere å springe veldig langt, og en sånn periode koster mye. Også når I etterkant av løp så må du jo ha en god stund med hvile. Men nu blir det jo nummer to maraton på meg I år. Og man kunne jo få til en tredje også, men da får man ikke tid til så mye annet enn å bare trene og hvile til maraton.
2: Markus, fortell litt om din løpekarriere, fordi at den startet jo egentlig ganske sent. Det jo fotballspiller du egentlig
3: Ja, det faktisk en forbindelse med Tromsø løpeklubb, de spurte om jeg kunne ha et foredrag for dem, så forbindelse med det, så måtte jeg sette meg litt inn I treningen min og se på hva det jeg har gjort de siste årene. Og det som sagt, du sier, kommer jo fra fotball, spilt det, og så var det jo egentlig under covid når det var litt mindre fotball at jeg startet å løpe. Så man kan jo si 2021, da var det jo startet som smått, og så ble det kanskje mer seriøst I 2023, eller kanskje enda mer da, I 2024. Og siden 2024 til I dag, da, så har jeg jo trent to ganger hver dag, stort sett da. Og jeg har holdt meg skadefri og hatt kontinuitet. Trener jeg cirka en sånn 10-13 timer I uka. Ja. Men det har jo gått fort, absolutt. Det har jo utviklingen har gått rask, og kanskje raskere enn jeg trodde.
2: Har du fått tilbakemelding på den enorme utviklingen?
3: Ja, det jo kanskje det. Det jo mange som har drevet med løping, og mange som har drevet med løping lenge. Og de sier jo først og fremst det at det har gått så fort med meg, at sånn at I 2023 så sprang på 33 minutter på mina, og nå springer jeg under 30 minutter, og liksom at jeg har tatt de tre minutterne så raskt, mange overrasket over.
2: Finns det noen forklaringer på det?
3: Jeg tror jo en veldig viktig faktor jo at jeg holder meg skadefri da, og har kontinuitet i det, jeg veldig lite syk, og kan stort sett trene som man vil. Og så kan man jo spørre, hvorfor har man holdt seg skadefri og sykdomsfri da? Og det må jo være at treninga er på en sånn passe, både mengde og intensitet, at kroppen tåler det over lengre tid. Så tror jeg jo at den bakgrunnen jeg har fra fotball og handball, og har hatt en veldig aktiv barndom generelt. Når man ikke var på fotballtrening, så var man jo på fotballbanen og spilte uansett, eller man var i slalombakken i Nordvågen. Og bare det at kroppen har vært så mye aktiv i barndommen, men blitt robust, det tror jeg spiller en viktig rolle faktisk.
2: Hvor lenge kan du være løpeutøver?
3: Nei, det er jo sånn på maraton, så er det jo, da setter man jo gode tider til og med når man nærmer seg 40 år. Så der er det jo, da kan jeg holde på veldig lenge. Så får vi jo se hvor lenge jeg blir å holde på. Det er jo sånn at jeg er jo glad i å trene, så det er jo først og fremst bare et resultat av det. Det er like å trene, like å holde meg aktiv, og så har man jo bare ballet på seg med resultatene og alt. Men klart, det gir jo motivasjon sånne her ting til å fortsette å se hvor langt kan man komme, hvor langt kan man tøye strikken.
2: Og så er det jo artig at Nordkapp løpeklubb er blitt en relativt stor klubb med deltakelse nesten overalt for tiden.
3: Ja, jeg snakket faktisk med en fra forbundet, altså fra Frihetsforbundet her på medaljeseremonien i går. Og da snakket han jo om Nordkapp løpeklubb, og han hadde lagt merke til klubben, blant annet i seriestevnet som hadde vært i Alta, der en delegasjon med unge deltakere hadde stilt opp da. Og da snakket han om ja, det at det var i utvikling, og at han håper at det bygde videre på seg og kunne bli enda større fremover. Så han sa jo, jeg håper jo også at sånne her ting kan bidra til å inspirere og ja, at bare flere hiver seg med.
2: Avslutningsvis, hvor stor stjerne er du nå blant løperne i Nordkapp?
3: Nei, si det. Jeg tror jeg har fått veldig mange gratulasjoner. Det er helt utrolig. Jeg er både på Facebook og Instagram og på Strava som løperne sine sosiale medier. Så det må jeg jo bare takke veldig mye for. Ja, nei, jeg tror mange synes det er veldig artig og stas og sant, det jeg har sagt mange ganger tidligere, det er jo derfor jeg vil springe for Nordkapp løpeklubb. Det er jo, man ser jo bare den ja, hvor kry folk er og, ja, og at man kan liksom gjøre det fra ja, når man kommer fra handlingsfag da. Ja.
4: Formannskapet har vedtatt at vi skal gjenoppta tradisjonen med stedsutvalg i feskeværene. Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, nå skal vi i gang med en møterunde rundt i feskeværene. Hva som skjer da?
5: Nå skal vi ha folkemøter i alle feskeværene, og bakgrunnen for det er jo at jeg opplevde at formannskapet var positiv til å opprette stedsutvalg, men vi foreslo også da at vi gjennomfører folkemøter først, for å kommunisere ut hva det her skal være, og for å få innspill til representanter. For det er sånn, når du setter ned et utvalg, så er det kommunestyret som skal sette ned de her utvalgene formelt.
4: Men så har vi jo en tradisjon med det her i gamle dager, og til slutt så ble det rett og slett lagt ned, fordi at det var vanskelig å finne medlemmer, det var det ene. Det var også mange utvalg som kanskje følte at de hadde ikke så mye å jobbe med, og det ble litt sånn kjedelig, og siden den gang så har jo mange feskevær blitt mye færre innbyggere, så jeg frykter at utvalget kan bli større enn dem som bor i bygda.
5: Nei, jeg tror ikke det. Altså, nå har kommunedirektøren foreslått et utvalg bestående av fem. Jeg tror kanskje jeg vil anbefale at vi tar det ned til tre. Og så har jeg jo hørt at det ble lagt ned for at ikke det fungerte før, og det tror jeg også blir en viktig del av prosessen å diskutere hva skal det her være. Grunnen for at jeg mener at vi må komme i gang med det her nå, det er egentlig flere, men har du et stedsutvalg, så har du en formell kanal inn til kommunestyret. Vi setter fiskeværene i stand til å mene noe om de politiske sakene, og den muligheten har man ikke gjennom et bygdelag i dag. De har på en måte ikke den retten, og jeg opplever at det blir litt sånn ettersom hvem som er i bygdelaget og hvor engasjert de er. Det andre grunnen til at jeg mener det er riktig at vi gjør det nå, det er jo for at vi fra 2027 skal ta inn besøksbidrag, altså den såkalte turistskatten fra overnatting og krus. Og jeg ønsker jo også at de her midlene skal kunne brukes på hele øya, og da er det viktig med en formell kanal inn og ut av fiskeværene til den politiske ledelsen i kommunen.
4: Men jeg vil jo tippe hva dere får tilbakespill på når det gjelder stedsutvalgene, når det gjelder turistnæringen. Vi vil ha bobilparkering, vi vil ha toalett, vi vil ha forskjønning, og vi vil ha søppeltømming. Trenger vi noe utvalg? Det er bare å spørre meg.
5: Jo da, men det er litt sånn å få det her formalisert. Altså, vi kan godt si at vi vet hva som er behovet, men jeg tror ikke det er sånn at vi til enhver tid vet hva som er behovet, for eksempel i Gjesvær, og at vi skal på en måte sette dem i stand til å forstå rollen deres, hvilke behov har dem, hvor ønsker dem den bobilparkeringen eventuelt, det toalettet, den søppelhåndteringen. Så det er jo på en måte ønsket mitt, er å sette fiskeværene i stand til å kunne medvirke enda mer til utviklingen av Nordkapp kommune.
4: Men samtidig så kjenner jeg jo dere i formannskapet, og dere har jo ørene åpne og snakker jo med alle sammen, så jeg vil jo tro at du har mange av de her signalene uansett.
5: Jo, det kan så være, men det blir litt som jeg sier, at det er jo i varierende grad. Men nå får vi i hvert fall etablert det her formelt, og man får anledning til å mene noe, og man får også en god anledning til å medvirke på en skikkelig måte når vi skal ta inn besøksbidrag. Vi ser jo resultatet av at det ble innført begrenset parkering på Nordkapp i fjor på 6 timer. Da kom det jo veldig mye trafikk ned til fiskeværene, og hvis vi da legger til rette for å håndtere denne trafikken, så legger vi også et grunnlag for at det kan etableres andre ting i fiskeværene. Det være seg utsalg, en restaurant og så videre.
4: Kan det også brukes i mange andre sammenhenger? Jeg tenker på bedre busstilbud, være bedre skikket mot strømbrudd og brudd på mobiltelefon. At sånne ting også i disse beredskapstider blir viktig.
5: Ja, absolutt. Og nå skal vi jo også etablere kommunikasjonsmuligheter i fiskeværene basert på den hendelsen vi hadde i Skarsvåg, når man kun kunne kommunisere over VHF-en. Og et eksempel på busstilbudet, det var jo når de reduserte fleksruta til Gjesvær, så etterlyste jo jeg medvirkninger til fylkeskommunen, og der var jo Gjesvær ikke hørt på noen måte. Og hadde man hatt stedsutvalg, så hadde man hatt det mer formelt. Så jeg håper jo også det skal bli et verktøy for meg som ordfører å hente inn kunnskap fra fiskeværene om behov og utfordringer, og ikke minst mulighetene.
4: Og så er det jo sånn at det er veldig få som rekker opp handa og sier jeg vil være med i det utvalget, så dere er jo avhengig av innspill for å få velgt dem som er interessert.
5: Ja, og det er jo det vi skal reise ut nå for å fortelle om hva vi ønsker med det her, og få innspill på hvem som ønsker å bidra. Og det her skal ikke erstatte bygdelagene, det må gjerne være representanter også fra dem, men vi skal ut og lytte og formidle hva det her er, og så tror jeg nok at vi har et forslag til representanter for kommunestyret til høsten.
4: Gå gjennom lista for dag og dato for de forskjellige plassene.
5: Ja, vi har fredag 23. altså sankthansaften, for dem som ønsker å feire den. Så den 24. juni så har vi møte i Nordvågen klokka 16:00. Vi har møte også samme dag i Kamøyvær klokka 17:00, og så den 25. så kommer vi til Skarsvåg klokka 17:00 og Gjesvær klokka 19:00.
1: Etter at politikerne har fått framlagt en tertialrapport, så må man regulere budsjettet sånn at budsjettet for i år blir mer i samsvar med drifta sånn som den faktisk er. Og det gir også en mulighet for politikerne til å sette kursen, Hvis det ikke, så kan bare administrasjonen bruke penger som egentlig ikke vedtatt av kommunestyret hvor de skal brukes.
6: Budsjettregulering første tertial 2026. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Budsjettregulering drift. Nordkapp kommune bestiller program utvidelse fra systemleverandør Fremsikt. For å forbedre budsjettprosessen, rammeområde 1, sentral administrasjon, reguleres med utvidet bevilgning med 292 000 kroner til nytt netto, ny netto driftsutgift på 42,079,292 kroner. Rammeområde 5, tekniske tjenester, reguleres med utvidet bevilgning med 2,140,000 kroner til ny netto driftsutgift på 14,440,021 kroner. Rammeområde 6, felles utgifter, reguleres med utvidet bevilgning med 1,384,000 kroner til ny netto driftsutgift på 23,434,776 kroner. Budsjettregulering driftsregnskapet finansieres med økte inntekter som er kommet som rammeoverføring fra staten og skatteinntekter. Budsjettregulering investeringer, rammeområde 5, tekniske tjenester reguleres med en utvidet bevilgning på 200 000 kroner på bilinvesteringer til overordnet vakt brannvesenet. Rammeområde 6, fellestjenester reguleres med utvidet bevilgning på 3,500,000 kroner på investeringer som konsekvens av å forskyve prosjekter og fremskynde utområdet på Honningsvåg skole. Budsjettregulering investeringsregnskapet finansieres med økte låneopptak på 3,7 millioner kroner. Regulert bevilgning, låneopptak for Nordkapp kommune blir økt til 89 millioner og 95 000. Annet, informasjon om reinvestering ved Kirkegata Bordeslag og flytting av Tirpitz-aggregat. Museet tas til orientering, innstilling slutt, og jeg gir ordet til økonomisjef. Vær så god.
7: Nå er du referert i de prosjektene som har endring på seg. Det kom fram i tertialrapporten at vi ønsker å ha prosjekt på skolen, at det skal kjøre samtidig for å få en kostnadseffekt. Og de er godt i gang, og planer å være ferdig over sommeren. Litt ut i skoleåret vil skje, men det er full aktivitet, og det er gledelig. I tillegg så kom det opp en del spørsmål i formannskapet om stier og andre ting som på en måte også bør ses på, og da var tilbakemelding om at det vil man da se om man var innarbeidet i det prosjektet. Så kan man gå tilbake til hvis det medfører en kostnadsøkning. Det vi også snakket om i formannskapet, det var det Tirpitz-aggregatet, det er en sak som må utredes, og at vi må komme tilbake til, slik at det er bare orientert om at den kommer, og så får vi ta stilling til det historiske aggregatet på et senere tidspunkt. Ellers er det ikke så veldig mye å si. Det er de endringene som er kommet som følge av feil regnskapsføringer fra i fjor, og at det må legges inn slik at de har finansiering.
6: Takk for det. Da er ordet fritt. Stine Marie Strifeldt.
8: Ja, ordfører. Ikke så mange spørsmål egentlig her. Det er vel mer det jeg har lyst til å kommentere, som økonomisjefen her er inne på. Det gjelder reguleringen å få inn et verktøy som også kan være med på å forbedre budsjettprosessene fremover. Det har vært etterlyst fra alle partier over lang tid, og jeg er spent på den modulen og fortsettelsen på det. I tillegg så har jeg også lyst til å kommentere det som foregår på skolegården nå, som meget positivt. Som man sier, det er både kostnadseffektivt, men ikke minst kanskje det viktigste til glede for ungene. Vi har fått det kjørt nå, i stedet for å ta alt i løpet av 2 år, så komprimerer vi det, og det er ferdig til skolestart. Det er godt å se at aktivitet er oppe, og at man er i gang, og at jeg hører blant både de yngste og også blant ungdommen som at de gleder seg stort til området er ferdig og at de kan ta det i bruk.
6: Da er det Sirin Høyen.
9: Vi har jo også sett på tertian i Nordkapp Høyre. Stiller meg bak Arbeiderpartiet som roper hurra for igangsetting av skolegård. Det vi veldig glad for at vi sammen har fremskyndet og komprimert til et prosjekt som starter og kanskje blir gjennomført allerede i år, hvis alt går etter plan. Det vi veldig glad for. Tirpitz er noe som bekymrer oss litt, så det vi forstår, så jeg stiller egentlig et spørsmål, vi forstår det sånn at det her kommer man tilbake til. Ja, veldig bra. Og det var mange positive tilbakemeldinger på at Framsikt kommer som et eget program, sånn at vi også kan være med og se uten at vi trenger å møte til bestemte møter for å få oversikt. Og så, hvis ikke jeg husker feil, så er vår nye kommunedirektør også har vært godt kjent med verktøyet, så det er veldig bra for oss.
6: Takk for det. Jeg kan bare bekrefte at vi budsjettregulerer ikke for Tirpitz-aggregatet. Det blir i så fall en egen politisk sak før vi skal gjøre det. Da er det Trude Jangen, vær så god.
10: Budsjettverktøy, det ønsker vi oss, og vi ønsker oss særlig at det kan inkludere flere i budsjettprosessen, sånn at vi kan få folkets mening. Det er tradisjon for her i Nordkap at budsjettet behandles litt sånn purten i sturten og opp til de medlemsmøtene som møter på partiene sine møter. Så det å ivareta flere hensyn synes vi er kjempefint. Så er også vi i SV kjempeglade for at øvre og nedre skolegård nå er igangsatt. Det er selvfølgelig til forkleinelse for både unger og ansatte på skolen og SFO i de her siste uken før skoleferien. Men sånn som jeg ser det, så tas det med godt humør, og man gleder seg veldig til å få det ferdigstilt. Og så er vi i formannskapet lovt at det her arbeidet også skal innbefatte vedlikehold av den delen, den øverste skolegård, der underlagene er sunnslitt under noen av lekeapparatene og var veldig fort sunnslitt. De tåler rett og slett ikke barns intensive bruk av lekeapparatene gjennom 5 dager og friminutter. Så jeg ser frem til at også den nyeste delen av skolegården per dags dato skal få lov å skinne videre, og ikke bare være noe som var midlertidig og så preget av forfall. Og så må jeg spørre om noe, fordi at jeg antagelig ikke følte med i timen her når økonomisjefen gikk igjennom, men 6416 Kirkegata, boligene der, regulerer husleie med 650.000, og så tenkte jeg, fordi at jeg ikke hørte godt nok etter, at betyr det kjempeøkning i husleie til folk, eller var det bare en sånn teknisk sak på papir? Eller digitalt på papir. Og så har jeg et ønske som jeg ikke har skrevet ned som et vedtak, men jeg hørte jo på Finnmarkssendinga i går morges, og i Alta så sliter de jo med det samme som vi gjør når våren blir så fin og varer så lenge, og sommeren kommer når sommeren kommer som årstid per 1. juni. Løvetannene når oss opp til knærne. Hundkjeksen, altså det kjørte innover til Storbukt, så ser dere at veiskulderen er som gule tepper, det er jo kjempefint, men ikke overalt. Det kunne godt ha vært klept i parkene, det kunne godt ha vært skrellet langs husveggene på de offentlige byggene, og der kommer det ønsket som kanskje lar seg gjennomføre for neste skoleår. Hvorfor kan ikke teknisk og Honningsfoss skole inngå et samarbeid med ungdomsskolen til siste skoleøken, hvor standpunktet satt, eksamen gjennomført, ungdommen går og lurer på hva i søren skal jeg nå på denne skolen, er det bare for å oppfylle de 190 dagene som er bestemt? Det kunne ha vært kjempefint å bruke dem som en ressurs for å forskjønne før de her parkmedarbeiderne som ansettes for sommeren kommer i gang. Så der utfordrer jeg teknisk og Honningsfoss skole på det området. Takk.
6: Takk, da er det Ole Håvard Olsen.
11: Ja, da er jeg helt sikker på at jeg synes Trudis forslag og SVs forslag var fint om å snakke med grunnskolen, men jeg tror de også kan snakke med Nordkapp videregående, for der også litt i landet. Så er det ikke lenger sånn at det er 190 dager. Det er innenfor 38 uker, og det skal fylles da læreplan timetallet. Så det er lenge, eller det er endret av noen. Vi har ikke fått det med oss, og glemmer det litt av. Er et spørsmål. og det er brann. Når vi fikk fremlagt en brannagn, så skulle ikke det utløse nye kostnader. Hvorfor løser det ut nye kostnader, blant annet med ekstra vokkotjøs? Det kan være at jeg husker feil. Jeg ble 58 år i år, sånn at hukommelsen er noe så som så. Ingen alder, nei, takk for det. Men jeg bare lurer, takk.
6: Takk for det, økonomisjefen gjør seg klar, og dem som er bekymret for godværet, så kan jeg jo meddele at nå kommer festivalen, og det normale været kommer tilbake med 9-10 grader og regn.
7: Da får vi bare det et spørsmål til, Brann. I den utredningen som var gjort i januar, så skulle man komme tilbake til hva det innebærer av kostnader. I tillegg så har HR vært inne og tittet på godtgjørelsene og vaktgodtgjørelsene diverse, og det har vært i forhandlinger, slik at man har landet på hva det vil koste fremover. Så ja, det ville komme en kostnadsøkning, men vi visste ikke hva det ville bli på det tidspunkt saken var lagt.
1: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
2: Dagens hyggeligste samtale var med feriegjester som var innom Radio Nordkapps lokale og kjøpte bingoblokk. De hadde hørt så mye godt om Radio Nordkapps radiobingo at det er Norges artigste spill, at de må spille radiobingo i kveld klokka 21.00. Vi er spent på om de vinner penger, og det kan skje, for vinnertjansene er gode. Det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer eller på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på internett på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten har i kveld en verdi på 48 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 51 500 kroner i spill 4, rekke 3. Samlet premiesum i kveld, 55 000 kroner. Radio Bingo er Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Har du muligheten, spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Vinnerne for en uke siden, mandag 15. juni, var Thea Johansen, Hege Anita Nilsen, Britt Valda, Toril Hansen, Knut Simonsen, Turid Einvik, Aud Steffensen, Marie Olsen, Oddny Johansen, Lise Grønli, Svein Samuelsen og Per Willy Rattama. Feriegjester og andre, spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
1: Gruppa kaller seg Svarte Svaner, og deres nye singel heter Nostalgi.

med da jeg blir klora i trynet av katten? Hva med ditten, og hva med datten? Jeg vil ha ei som tør å vise hvem hun er, uten keiserinas nye klær. Så, sorry nostalgi, men jeg har ei på si. Verdens vakreste frue, hun heter Nu.

0: Klokka er 16.53.
1: Nordkapp nytt. Norgesmester Markus Løkke Granås Nordkapp løpeklubb tror det mulig å springe seg inn I landslagsdiskusjon til EM på sikt, spesielt foran mesterskap der de beste I Norge ikke skal delta. Lørdag ble Løkke Granås Norgesmester på maratonen I Tromsø. Som friidrettsutøver førsteplassen det største han har opplevd. Markus var før I løpekarrieren mest kjent som fotballspiller, men startet å springe under pandemien. Han har fått mange tilbakemeldinger på den raske fremgangen han har hatt. Han mener at kontinuitet på trening og uten skader forklarer fremgangen. Han tror bakgrunnen med aktivitet I barndom og allsidig spiller en viktig rolle for resultatene han oppnår som voksen. Løkke Granås har planlagt 2 maraton I år, den I Tromsø I helga og Valencia maraton I desember. Markus Løkke Granås har etter løpet på lørdag fått veldig mange hilsninger på sosiale medier, noe som han setter seg stor pris på. Nordkapp løpeklubb blitt lagt merke til I Norges friidrettsforbund, noe Markus Løkke Granås fikk vite av representanter fra forbundet under medaljeseremonien I Tromsø. Søndagsmorgen var de 2 bruddene på hovedvannledningen ved Honningsvåg vannverk reparert, og alle fikk vannet tilbake. Det nå vannverket I Skipsfjorden som forsyner Seppoladalen, Storbukt og Honningsvåg med vann. Kokevarslet gjelder helt til Nordkapp kommune har fått bekreftet godkjente labprøver av vannkvaliteten I Honningsvåg. Det var lørdags ettermiddag og kveld det oppstod 2 brudd på hovedvannledningen ved høydebassenget I Seppoladalen, og det førte til at høyreliggende deler av Honningsvåg og Storbukt samt hele Seppoladalen var fri for vann lørdag kveld og natt til søndag. Radio Nordkapp hadde radio vannløs lørdagskvelden, natt til søndag og søndagsmorgen og formiddag. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen vil etablere en mer formell dialog med fiskeværene på Magerøya. Nå inviterer han innbyggerne til en runde med folkemøter denne uka. Bakgrunnen at formannskapet har vedtatt å gjennomta ordningen med stedsutvalg I fiskeværene. Før slike utvalg opprettes, ønsker kommunen å informere og hente innspill direkte fra folk. Vi ønsker først å fortelle hva stedsutvalgene skal være, og samtidig få innspill på hvem som kan tenke seg å delta, sier Hansen. Stedsutvalgene skal fungere som en formell kanal mellom fiskeværene og kommunestyret, og gi innbyggerne større mulighet til å påvirke saker som angår lokalsamfunnet. Med stedsutvalgene får fiskeværene en tydelig stemme inn mot politikken. Det har man ikke

utvikling i lokalsamfunnene, sier ordfører. Det kun 4 plasser igjen til friluftsskolen Aktiv Sommer i Nordkapp. De ledige plassene i gruppe 2 i perioden 6. til 10. juli. Det mulig å ta kontakt med Øyvind Svane Kjosbakken eller melde seg på via nettsida. Kjosbakken fornøyd med gruppen. Han forteller at det kommer til å bli veldig fine sommeraktiviteter for deltakerne. Nå håper han kun på godt vær i perioden 29. juni til 4. juli og 6. juli til 10. juli. Som en del av FeFos 20-årsjubileum så fikk Nordavindsfolket i Nordkapp 20 000 kroner fra jubilanten. Nordavindsfolket tildeles 20 000 kroner for skikkelig innsats i kommunen med å skape aktivitet, fellesskap og bolyst, står det i gavekortet fra FeFo. Kommunestyret i Nordkapp vedtok enstemmig å regulere årets budsjett etter første tertial med økte bevilgninger til administrasjon, tekniske tjenester og fellesutgifter. Endringen finansieres med høyere inntekter fra staten og økte skatteinntekter, samtidig som flere investeringsprosjekt justeres og fremskyves. Vi er positive til å få på plass bedre verktøy som kan styrke budsjettprosessen fremover og gi bedre oversikt, sa Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet kommunestyret. Kommunedirektørens forslag innebærer blant annet å øke rammen til sentraladministrasjon, tekniske tjenester og fellestjenester. I tillegg settes det av midler til investeringer blant annet forknyttet til brannvesenet og utområdene ved Honningsvåg skole. Flere prosjekter samkjøres for å oppnå bedre kostnadseffektivitet, og arbeidene i skolegården er allerede godt i gang. Strifeldt trakk frem skoleprosjektet som særlig positivt både økonomisk og for barn og unge, og viste til at områdene skal stå klar til skolestart. Samtidig uttrykte Høyre noen bekymring rundt videre håndtering av tilbudsaggregatet som vil bli lagt frem som egen sak politisk senere. Trude Gjengen SV tok også til orde for bedre vedlikehold av uteområdene og foreslo samarbeid mellom skole og teknisk etat for å forskjønne kommunen i tida før sommeren sett inn. Fredag ettermiddag var det verdensmesterskap i linestamkasting på Rådhusplassen. Det var fotballgruppa i Honningsvåg Turn- og idrettsforening som arrangerte VM. Vinnere Johanne Salomonsen og Mikael Andersen. For lag Sirin Figenskau Høyen, Veronica Lindqvist og Johanne Salomonsen. Herrer Thomas Hansen, Ruben Alseth og Mikael Andersen. Det var topp stemning når Turnrevyen inviterte til festivalshow lørdag. På turn var det fullsatt, og publikum satt tydelig pris på det som ble servert fra scenen. I tillegg til lokale aktører var Finn Arve Sørbø fra Tromsø invitert som gjesteartist. Sørbø så virkelig frem til å være med på festivalshowet. Som mange andre så startet også Finn Arve sin scenekarriere på revy. I tillegg til gamle slagere fikk de frammøte gjensyn med nummer fra romjula 2025 og materialet som er skrevet for masse år siden. Med tipset 7-3 var Ida Bakke nærmest det korrekte resultatet i vennskapskampen showkampen Honningsvåg mot Nordkinn lørdag. Sluttresultatet ble 7-4. Det er nå fotballferie. Det er forventet at neste tippekamp blir lagt ut i konkurransen i løpet av juli måned. Fotballkretsen må utarbeide terminlista. Det er Geir Olsen som leder tippekupongen Heia Turn. Finnmark idrettskrets advarer mot at Norges idrettsforbund halverer driftsstøtta til Barents Sports Committee Norway fra 600 000 til 300 000 kroner i 2026. Finnmark mener dette kuttet kan svekke en av de viktigste møteplassene for ungdom i nord som har samarbeidet i over 70 år. Barentsidretten samler årlig rundt 1000 unge utøvere fra Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland. For mange av dette er dette den eneste internasjonale idrettsmøtet de får i ungdomstida. Samarbeidet omfatter også lederutvikling, idrettsdemokrati og satsing på inkludering og paraidrett. Barentsidretten er ikke hyggelig ekstraaktivitet, men en bærebjelke for ungdom i nord, sier styreleder i Finnmark idrettskrets Greg Knudsen til Nordkapp Nytt. Kretsen mener et kutt i grunnfinansieringen vil få konsekvenser. De trekker frem redusert forutsigbarhet, svakere planlegging og økt belastning på frivillige lokale aktører. Også kapasiteten til inkludering.

0: Samarbeidsplanlegging og tilrettelegging kan bli mindre, samtidig som tilliten fra samarbeidspartnerne i Sverige og Finland kan svekkes. Finnmarksidretten ber derfor om en mer forutsigbar finansiering gjennom flere årige rammer som sikrer drift og utvikling. De understreker at beløpet er lite i store sammenhengen, men har stor betydning for ungdom, folkehelse og samarbeid i nord. Målet er at Barentsidretten fortsatt skal være en sterk møtesplass for ungdom i landsdelen og bidra til utvikling av idrett og samarbeid på tvers av grenser. Tre produksjonsområder fargelegges grønne, og her får aktørene tilbud om å øke produksjonskapasiteten med inntil 6%, svenske grenser til Jæren, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark. Det kommer frem i regjeringens nye forslag til fargelegging av områder for havbruk. Regjeringen har bestemt hvilken farge de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på om lag 8300 tonn maksimalt tillatt biomasse, MTB, i grønne produksjonsområder. Samtidig må produksjonen reduseres i ett produksjonsområde. Kapasitetsforskriften for 2026 sendes nå ut på høring, frist 31. juli. Vi fortsetter å legge til rette for vekst i områder hvor lakselus-påvirkninger på villaks er akseptabel. Det innebærer også at produksjonskapasiteten holdes uendret i områder hvor påvirkninger er moderat, og at vi reduserer produksjonskapasitet der påvirkninger er uakseptabel, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, Arbeiderpartiet, i en pressemelding.
1: Det var Nordkapp Nytt.
2: Observasjonen har gjort i ettermiddag mandag 22. juni klokka 15. Honningsvåg 10 grader, nordøstlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 10 grader og svak vind. Fruholmen 11 grader, nordvestlig lett bris 4. Lakselv 11 grader, nordvestlig laber bris 6. Karasjok 9 grader og fløy vind. Hammerfest 11 grader, nordlig lett bris 5 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn, 17 grader, målt i Karasjok søndag før klokka 16. Mest nedbør i Karasjok søndag før klokka 22, 8 millimeter i løpet av en time.
1: Værvarsel for Finnmark.
2: Mandag, skiftende bris, skiftende skydekke, uttrykt for skodda på kysten, perioder med regnbyger, mulighet for kraftige regnbyger, særlig i indre strøk og fjordstrøkene i øst, uttrykt for torden.
1: Tirsdag, østlig eller skiftende bris, skya eller delvis skya,
2: perioder med regnbyger, vesentlig i vestlige deler.
1: Onsdag, skiftende bris, natt til onsdag, periodevis østlig frisk bris, utsatte plasser på kysten. Skiftende skydekke, spredte regnbyger.
3: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen aktiv sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeninga. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no. Men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.
2: D
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
3: Får du besøk I sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse I Nordkapphallen.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24-7, 365 dager i året.
1: I denne sendingen skal vi snakke med nybakt Norgesmester fra Honningsvåg. Vi skal også snakke med ordføreren om ønske om økt kontakt mellom fiskeværene på Magerøya og Nordkapp kommune.
2: Norgesmester Markus Løkke Granås. Det høres bra ut, Markus.
3: Ja, det høres smått utrolig ut, faktisk.
2: Fortell litt om det du opplevde på maraton i Tromsø lørdagskveld.
3: Ja, nei, det var jo Norgesmesterskap i maraton. Her midnatt sønn i Tromsø, og her jeg bor, perfekt. Så vi var visst jo fra start at det var en mulighet å ta NM-gullet. Det var jo et kanskje litt håret mål, men gikk jo offensivt ut og litt sånn den typen er, og rett og slett påstod at jeg skulle prøve å gå for gullet, uansett hva det skulle koste. Og visste jo at vi ble kanskje en sånn 5-6 stykk i en pulje i front som ble å krige om det, men at allerede etter 3-4 kilometer så var det jeg og en som heter Erik Lomås som lå i tet og skjønte jo kjapt at det her ble stående mellom meg og han da. Og så gjorde jo han en litt sånn artig variant. Han sprang 1 kilometer litt raskere og 1 kilometer litt tregere. Så vi ble jo springende litt sånn, jeg sprang jevnt, og så sprang han forbi meg, og så sprang jeg forbi han, og så ble vi liggende sånn nesten hele veien. Og så ja, kom vi på en 8 kilometer igjen, og da var det faktisk en litt sånn spesiell hendelse. Da fikk jeg fikk en stein under skoen, som hadde festet seg godt liksom, inn i skoen der. Og jeg kjente jo når jeg sprang på asfalten at den dunket kraftig, både i asfalten der, og så innover i foten. Og han, Erik Lomås der, som jeg sprang med, han hørte også det her. Så han spurte meg om vi skulle stoppe opp og fjerne den steinen. Og da var vi jo på 35 kilometer, ja, noe sånn 7 kilometer igjen. Og så stoppet vi opp, og så fjernet han den steinen. Så sa han bare at nei, han følte seg litt ferdig og fornøyd. Så han sa at jeg skulle bare kjøre på videre. Og da fortsette jo mitt tempo, og så var jo etter hvert at jeg fikk en luka, og broren av Morten var jo også på sykkel enkelte plasser langs løypa, så han ropte jo underveis at luka ble større, og at det var først da han at nå hadde 15 sekunder, og til slutt så hørte jeg bare at nå så han ikke lenger. Så da skjønte jeg jo at det her gikk veien. Så den siste 3 kilometer inn til mål, var det bare, og da klarte jeg ikke å holde smilet tilbake, da sprang jeg bare og smilte hele veien. Og det var jo masse publikum langs løypa, masse kjent folk, så det var jo, ja, gitt det skikkelig boost, det. Masse Honningsvåginger som stod langs løypa, og generelt. Ja, nei, det var en helt utrolig opplevelse. Veldig gøy.
2: Er det her det største du har opplevd?
3: I hvert fall i løpekarrieren så er det absolutt det største, ja. Det er jo det fine med NM-gull, det er jo at det går inn i historiebøkene, kommer inn på lista, og det går aldri bort. Det blir stående svart på kvitt, NM-gull, Markus Løkke Granås.
2: Fortell litt om han du kjempet mot, han som faktisk hjalp deg med å fjerne stein.
3: Ja, det Erik Lomås, han er jo fra Salangen her i Troms, og er jo en kjernekar. Og han er jo, hvis vi skal være ærlig, så har han kanskje enda et hakk over meg. Og han har kanskje ikke prioritert det her løpet like steinhardt som det har gjort. Men, ja, og så er det jo, han er der han kanskje blir tatt ut til EM for Norge på maraton. Så, ja, Nei, han en kjempefin fyr, og vi snakket jo litt underveis mens vi sprang der, og snakket med han I går på medaljeseremonien og alt mulig. Og, ja. Nei, det var virkelig, jeg ble lettrørt der underveis I løpet når, når det der skjedde, og han sa han kunne stoppe og hjelpe meg.
2: Du med I landslagsdiskusjon nå?
3: Jeg har ikke vært det til nå. Det må vi nok innrømme, men skal ikke se bort ifra på sikt en, to år, og hvis jeg prioriterer maraton, så kan det jo være muligheter for eventuelt en EM I fremtiden, hvis, spesielt hvis de aller, aller sterkeste, de som norsk rekordholder, som Nordstrøm Oen velger å ikke løpe, for eksempel, da blir det jo plass til oss som litt bak.
2: Markus, hvor sterkt var feltet I Tromsø på lørdag?
3: Ja, det var sterkt felt. Det jo litt sånn de her NM-maraton, da det jo ofte sånn at de aller beste I Norge, det vel kanskje den tre løpere som skiller seg ut. De bruker jo ikke å stille. Og så det dem som kommer under der. Og av dem så var vi nu egentlig, ja, så stilte nu stort sett den beste. Lomås jo som sagt, han skal jo til EM, så det jo en god løper.
2: Hvor vondt gjorde det?
3: Nei, akkurat der og da så det som så fint med maraton at du, som på pusten så ikke det sånn at du holder på å døde, men du kjenner jo sakte men sikkert at det kommer I beina. Men det, ja, jo da, man kjenner det jo I beina på slutten, det gjør man. Men det egentlig verste I dag, to dager etterpå, nå det litt småhalt, og man må holde seg godt I rekkverken når man skal gå ned trappa.
2: Hvor mange sånne løp tåler kroppen I løpet av en sesong?
3: Nei, tidligere så har jeg egentlig kun sprunget ett maraton I sesongen. Men det mest fordi at en ting jo selve løpet, men det jo treninga til et maraton også. Da må man prioritere å springe veldig langt, og en sånn periode koster mye. Også når I etterkant av løp, så må du jo ha en god stund med hvile. Men nu blir det jo nummer to maraton på meg I år. Og man kunne jo få til en tredje også, men da får man ikke tid til så mye annet enn å bare trene og hvile til maraton.
2: Markus, fortell litt om din løpekarriere, fordi at den startet jo egentlig ganske sent. Det jo fotballspiller du egentlig
3: Ja, men det faktisk en forbindelse med Tromsø løpeklubb, de spurte om jeg kunne ha et foredrag for dem, så forbindelse med det så måtte jeg sette meg litt inn I treningen min og se på hva det har gjort de siste årene. Og det som sagt, du sier, kommer jo fra fotball, spilt det, og så var det jo egentlig under covid når det var litt mindre fotball at jeg startet å løpe. Så man kan jo si 2021, da var det jo startet som smått, og så det kanskje mer seriøst I 2023, eller kanskje enda mer da, I 2024. Og siden 2024 til I dag, da, så har jeg jo trent to ganger hver dag, stort sett da. Og jeg har holdt meg skadefri og hatt kontinuitet. Trener cirka en sånn 10-13 timer I uka. Ja. Men det har jo gått fort, absolutt. Det har jo utviklingen har gått rask, og kanskje raskere enn jeg trodde.
2: Har du fått tilbakemelding på den enorme utviklingen?
3: Ja, det jo kanskje det. Det jo mange som har drevet med løping, og mange som har drevet med løping lenge. Og de sier jo først og fremst det at det har gått så fort med meg, at sånn at I 2023 så sprang jeg på 33 minutter på mina, og nå springer jeg under 30 minutter, og liksom, at jeg har tatt de tre minutterne så raskt, det mange overrasket over.
2: Finns det noen forklaringer på det?
3: Jeg tror jo en veldig viktig faktor jo at jeg holder meg skadefri da, og har kontinuitet i det, veldig lite syk, og kan stort sett trene som man vil. Og så kan man jo spørre, hvorfor har man holdt seg skadefri og sykdomsfri da? Og det må jo være at treningen er på en sånn passe, både mengde og intensitet, at kroppen tåler det over lengre tid. Så tror jeg jo at den bakgrunnen jeg har fra fotball og handball, og jeg hadde en veldig aktiv barndom generelt. Så at når man ikke var på fotballtrening, så var man jo på fotballbanen og spilte uansett, eller man var i slalombakken i Nordvågen. Og bare det at kroppen har vært så mye aktiv i barndommen, men blitt robust, det tror jeg spiller en viktig rolle faktisk.
2: Hvor lenge kan du være løpeutøver?
3: Nei, det er jo sånn på maraton, så er det jo, da setter man jo gode tider til og med når man nærmer seg 40 år. Så der er det jo, der kan jeg holde på veldig lenge. Så får vi jo se hvor lenge jeg blir å holde på. Det er jo sånn at jeg er jo glad i å trene, så det er jo først og fremst bare et resultat av det. Det er like å trene, like å holde meg aktiv, og så har man jo det bare ballet på seg med resultatene og alt. Men klart, det gir jo motivasjon sånne her ting til å fortsette å se hvor langt kan man komme, hvor langt kan man tøye strikken.
2: Og så er det jo artig at Nordkapp løpeklubb er blitt en relativt stor klubb med deltakelse nesten overalt for tiden.
3: Ja, jeg snakket faktisk med en fra forbundet, altså fra Frihetsforbundet her på medaljeseremonien i går. Og da snakket han jo om Nordkapp løpeklubb, og han hadde lagt merke til klubben, blant annet i seriestevnet som hadde vært i Alta, der en delegasjon med unge deltakere hadde stilt opp da. Og da snakket han om ja, det at det var i utvikling, og at han håper at det bygde videre på seg og kunne bli enda større fremover. Så han sa jo, jeg håper jo også at sånne her ting kan bidra til å inspirere og ja, at bare flere hiver seg med.
2: Avslutningsvis, hvor stor stjerne er du nå blant løperne i Nordkapp?
3: Nei, si det. Jeg tror jeg har fått veldig mange gratulasjoner. Det er helt utrolig. Jeg er både på Facebook og Instagram og på Strava som løperne sine sosiale medier. Så det må jeg jo bare takke veldig mye for. Ja, jeg tror mange synes det er veldig artig og stas og sant, det jeg har sagt mange ganger tidligere, det er derfor jeg vil springe for Nordkapp løpeklubb. Det er jo, man ser jo bare den ja, hvor kry folk er og, ja, og at man kan liksom gjøre det fra ja, når man kommer fra handlingsfag da. Ja.
4: Formannskapet har vedtatt at vi skal gjenoppta tradisjonen med stedsutvalg i feskeværene. Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, nå skal vi i gang med en møterunde rundt i feskeværene. Hva som skjer da?
5: Nå skal vi ha folkemøter i alle feskeværene, og bakgrunnen for det er jo at jeg opplevde at formannskapet var positiv til å opprette stedsutvalg, men vi foreslo også da at vi gjennomfører folkemøter først for å kommunisere ut hva det her skal være, og for å få innspill til representanter. For det er sånn, når du setter ned et utvalg, så er det kommunestyret som skal sette ned de her utvalgene formelt.
4: Men så har vi jo en tradisjon med det her i gamle dager, og til slutt så ble det rett og slett lagt ned fordi at det var vanskelig å finne medlemmer, det var det ene. Det var også mange utvalg som kanskje følte at de hadde ikke så mye å jobbe med, og det ble litt sånn kjedelig. Og siden den gang så er jo mange feskevær blitt mye færre innbyggere, så jeg frykter at utvalget kan bli større enn dem som bor i bygda.
5: Nei, jeg tror ikke det. Altså, nå har kommunedirektøren foreslått et utvalg bestående av 5. Jeg tror kanskje jeg vil anbefale at vi tar det ned til 3. Og så, så har jeg jo hørt at det ble lagt ned for at ikke det fungerte før, og det tror jeg også blir en viktig del av prosessen å diskutere hva skal det her være. Grunnen for at jeg mener at vi må komme i gang med det her nå, det er egentlig flere, men med, har du et stedsutvalg så har du en formell kanal inn til kommunestyret. Vi setter fiskeværene i stand til å mene noe om de politiske sakene, og den muligheten har man ikke gjennom et bygdelag i dag. De har på en måte ikke den retten, og jeg opplever at det blir litt sånn ettersom hvem som er i bygdelaget og hvor engasjert de er. Det andre grunnen til at jeg mener det riktig at vi gjør det nå, det jo for at vi fra 2027 skal ta inn besøksbidrag, altså den såkalte turistskatten fra overnatting og krus. Og jeg ønsker jo også at de her midlene skal kunne brukes på hele øya, og da er det viktig med en formell kanal inn og ut av fiskeværene til den politiske ledelsen i kommunen.
4: Men jeg vil jo tippe hva dere får tilbakespill på når det gjelder stedsutvalgene, når det gjelder turistnæringen. Vi vil ha bobilparkering, vi vil ha toalett, vi vil ha forskjønning, og vi vil ha søppeltømming. Trenger vi noe utvalg? Det er bare å spørre meg.
5: Jo da, men det er litt sånn å få det her formalisert. Altså, vi kan godt si at vi vet hva som er behovet, men jeg tror ikke det er sånn at vi til enhver tid vet hva som er behovet, for eksempel i Gjesvær, og at vi skal på en måte sette dem i stand til å forstå rollen deres, hvilke behov har dem, hvor ønsker dem den bobilparkeringen eventuelt, det toalettet, den søppelhåndteringen. Så det er jo på en måte ønsket mitt, er å sette fiskeværene i stand til å kunne medvirke enda mer til utviklingen av Nordkapp kommune.
4: Men samtidig så kjenner jeg jo dere i formannskapet, og dere har jo ørene åpne og snakker jo med alle sammen, så jeg vil jo tro at du har mange av de her signalene uansett.
5: Jo, det kan så være, men det blir litt som jeg sier, at det er jo i varierende grad. Men nå får vi i hvert fall etablert det her formelt, og man får anledning til å mene noe, og man får også en god anledning til å medvirke på en skikkelig måte når vi skal ta inn besøksbidrag. Vi ser jo resultatet av at det ble innført begrenset parkering på Nordkapp i fjor på 6 timer. Da kom det jo veldig mye trafikk ned til fiskeværene, og hvis vi da legger til rette for å håndtere denne trafikken, så legger vi også et grunnlag for at det kan etableres andre ting i fiskeværen. Det være seg utsalg, en restaurant og så videre.
4: Kan det også brukes i mange andre sammenhenger? Jeg tenker på bedre busstilbud, være bedre skikket mot strømbrudd og brudd på mobiltelefon, at sånne ting også i disse beredskapstider blir viktig.
5: Ja, absolutt. Og nå skal vi jo også etablere kommunikasjonsmuligheter i fiskeværene basert på den hendelsen vi hadde i Skarsvåg, når man kun kunne kommunisere over VHF-en. Og et eksempel på busstilbudet, det var jo når de reduserte fleksruta til Gjesvær, så etterlyste jo jeg medvirkninger til fylkeskommunen, og der var jo Gjesvær jo ikke hørt på noen måte. Og hadde man hatt stedsutvalg, så hadde man hatt det mer formelt. Så jeg håper jo også det skal bli et verktøy for meg som ordfører å hente inn kunnskap fra fiskeværene om behov og utfordringer, og ikke minst mulighetene.
4: Og så er det jo sånn at det er veldig få som rekker opp handa og sier jeg vil være med i det utvalget, så dere er jo avhengig av innspill for å få velgt dem som er interessert.
5: Ja, og det er jo det vi skal reise ut nå for å fortelle om hva vi ønsker med det her, og få innspill på hvem som ønsker å bidra. Og det her skal ikke erstatte bygdelagene, det må gjerne være representanter også fra dem, men vi skal ut og lytte og formidle hva det her er, og så tror jeg nok at vi har et forslag til representanter for kommunestyret til høsten.
4: Gå gjennom lista for dag og dato for de forskjellige plasser.
5: Ja, vi har fredag 23. altså sankthansaften for dem som ønsker å feire den, så den 24. juni så har vi møte i Nordvågen klokka 16. Vi har møte også samme dag i Kamøyvær klokka 18, og så den 25. så kommer vi til Skarsvåg klokka 17 og Gjesvær klokka 19.
1: Etter at politikerne har fått framlagt en tertialrapport, så må man regulere budsjettet sånn at budsjettet for i år blir mer i samsvar med drifta sånn som den faktisk er. Og det gir også en mulighet for politikerne til å sette kursen. Hvis ikke, så kan bare administrasjonen bruke penger som egentlig ikke er vedtatt av kommunestyret hvor de skal brukes.
6: Budsjettregulering første tertial 2026. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Budsjettregulering drift. Nordkapp kommune bestiller program, utvidelse fra systemleverandør Fremsikt. For å forbedre budsjettprosessen, rammeområde 1, sentral administrasjon, reguleres med utvidet bevilgning med 292. 2000 kroner til nytt netto, ny netto driftsutgift på 42.079.292 kroner. Rammeområde 5, tekniske tjenester, reguleres med utgjør bevilgning med 2.140.000 kroner til ny netto driftsutgift på 14.440.021 kroner. Rammeområde 6, felles utgifter, reguleres med utvidet bevilgning med 1.384.000 kroner til ny netto driftsutgift på 23.434.776 kroner. Budsjettregulering driftsregnskapet finansieres med økte inntekter som er kommet som rammeoverføring fra staten og skatteinntekter. Budsjettregulering investeringer, rammeområde 5, tekniske tjenester, reguleres med en utvidet bevilgning på 200.000 kroner på bilinvesteringer til overordnet vakt brannvesenet. Rammeområde 6, fellestjenester, reguleres med utvidet bevilgning på 3.500.000 kroner på investeringer som konsekvens av å forskyve prosjekter og fremskynde utområdet på Honningsvåg skole. Budsjettregulering investeringsregnskapet finansieres med økte låneopptak på 3,7 millioner kroner. Regulert bevilgning, låneopptak for Nordkapp kommune blir økt til 89 millioner og 95 000. Annet, informasjon om reinvestering ved Kirkegata Bordeslag og flytting av Tirpitz aggregat. Museet tas til orientering, innstilling slutt, og jeg gir ordet til økonomisjef. Vær så god.
7: Nå er du referert i de prosjektene som har endring på seg. Det kom fram i tertialrapporten at vi ønsker å ha prosjekt på skolen, at det skal kjøre samtidig for å få en kostnadseffekt. Og de er godt i gang, og planer å være ferdig over sommeren. Litt ute i skoleåret vil skje, men det er full aktivitet, og det er gledelig. I tillegg så kom det opp en del spørsmål i formannskapet om stier og andre ting som på en måte også bør ses på, og da var tilbakemelding om at det vil man da se om man var innarbeidet i det prosjektet. Så kommer man tilbake til hvis det medfører en kostnadsøkning. Det vi også snakket om i formannskapet, det var det Tirpitz-aggregatet, det er en sak som må utredes, og at vi må komme tilbake til, slik at det er bare orientert om at den kommer, og så får vi ta stilling til det historiske aggregatet på et senere tidspunkt. Ellers er det ikke så veldig mye å si. Det er de endringene som er kommet som følge av feil i regnskapsføringen fra i fjor, og at det må legges inn slik at det har finansiering.
6: Takk for det. Da er ordet fritt. Stine Marie Strifeldt.
8: Ja, ordfører. Ikke så mange spørsmål egentlig her. Det er vel mer det jeg har lyst til å kommentere, som økonomisjefen her er inne på. Det gjelder reguleringen å få inn et verktøy som også kan være med på å forbedre budsjettprosessene fremover. Det har vært etterlyst fra alle partier over lang tid, og jeg er spent på den modulen og fortsettelsen på det. I tillegg så har jeg også lyst til å kommentere det som foregår på skolegården nå, som meget positivt, som man sier det er både kostnadseffektivt, men ikke minst kanskje det viktigste til glede for ungene. Vi har fått det kjørt nå, i stedet for å ta alt i løpet av 2 år, så komprimerer vi det, og det er ferdig til skolestart. Det er godt å se at aktivitet er oppe, og at man er i gang, og at jeg hører blant både de yngste og også blant ungdommen, som at de gleder seg stort til området er ferdig og at de kan ta det i bruk.
6: Da er det Sirin Høyen.
9: Vi har jo også sett på tertian
8: i Nordkapp Høyre, stiller meg bak Arbeiderpartiet som roper hurra for igangsetting av skolegård. Det vi er veldig glad for at vi sammen har fremskyndet og komprimert til et prosjekt som starter og kanskje blir gjennomført allerede i år. Så alt går etter plan. Det vi er veldig glad for. Tirpitz er noe som bekymrer oss litt, så det vi forstår, så jeg stiller egentlig et spørsmål, vi forstår det sånn at det her kommer man tilbake til. Ja, veldig bra. Og det var mange positive tilbakemeldinger på at Framsikt kommer som et eget program, sånn at vi også kan være med og se uten at vi trenger å møte til bestemte møter for å få oversikt. Og så, hvis ikke jeg husker feil, så er vår nye kommunedirektør også har vært godt kjent med verktøyet, så det er veldig bra for oss.
6: Takk for det. Jeg kan bare bekrefte at vi budsjettregulerer ikke for Tirpitz-aggregatet. Det blir i så fall en egen politisk sak før vi skal gjøre det. Da er det Trude Jangen, vær så god.
9: Budsjettverktøy, det ønsker vi oss, og vi ønsker oss særlig at det kan inkludere flere i budsjettprosessen, sånn at vi kan få folkets mening. Det er tradisjon for her i Nordkapp at budsjettet behandles litt sånn purten i sturten og opp til de medlemsmøtene som møter på partiene sine møter. Så det å ivareta flere hensyn synes vi er kjempefint. Så er også vi i SV kjempeglade for at øvre og nedre skolegård nå er igangsatt. Det er selvfølgelig til forkleinelse for både unge og ansatte på skolen og SFO i de her siste uken før skoleferien. Men sånn som jeg ser det, så tas det med godt humør, og man gleder seg veldig til å få det ferdigstilt. Og så er vi i formannskapet lovt at det her arbeidet også skal innbefatte vedlikehold av den delen, den øverste skolegård, der underlagene er sunnslitt under noen av lekeapparatene og var veldig fort sunnslitt. De tåler rett og slett ikke barns intensive bruk av lekeapparatene gjennom 5 dager og friminutter. Så jeg ser frem til at også den nyeste delen av skolegården per dags dato skal få lov å skinne videre, og ikke bare være noe som var midlertidig og så preget av forfall. Og så må jeg spørre om noe, fordi at jeg antagelig ikke følte med i timen her når økonomisjefen gikk igjennom, men 6416 Kirkegata, boligene der, regulere husleie med 650.000, og så tenkte jeg, fordi at jeg ikke hørte godt nok etter, at betyr det kjempeøkning i husleie til folk, eller var det bare en sånn teknisk sak på papir, eller digitalt på papir? Og så har jeg et ønske som jeg ikke har skrevet ned som et vedtak, men jeg hørte jo på Finnmarkssendinga i går og i Alta så sliter de jo med det samme som vi gjør når våren blir så fin og varer så lenge, og sommeren kommer når sommeren kommer som årstid per 1. juni. Løvetannene når oss opp til knærne. Hundkjeksen, altså det kjørte innover til Storbukt, så ser dere at veiskulderen er som gule tepper, det er jo kjempefint, men ikke overalt. Det kunne godt ha vært klept i parkene, det kunne godt ha vært skrella langs husveggene på de offentlige byggene, og der kommer det ønsket som kanskje lar seg gjennomføre for neste skoleår. Hvorfor kan ikke teknisk og Honningsvåg skole inngå et samarbeid med ungdomsskolen til siste skoleøken, hvor standpunktet satt, eksamen gjennomført, ungdommen går og lurer på hva i søren skal jeg nå på denne skolen, er det bare for å oppfylle de 190 dagene som er bestemt? Det kunne ha vært kjempefint å bruke dem som en ressurs for å forskjønne før de her parkmedarbeiderne som ansettes for sommeren kommer i gang. Så der utfordrer jeg teknisk og Honningsvåg skole på det området. Takk.
10: Takk, da er det Ole Håvard Olsen.
11: Ja da, jeg er helt sikker på at jeg synes Trudis forslag og SVs forslag var fint om å snakke med grunnskolen, men jeg tror de også kan snakke med Nordkapp videregående, for der også litt i landet. Så er det ikke lenger sånn at det er 190 dager. Det er innenfor 38 uker, og det skal fylles da læreplan-timetallet. Så det er lenge, eller det er endret av noen. Vi har ikke fått det med oss, så glemmer det litt av. Et spørsmål. Og det er brann. Når vi fikk fremlagt en brannagn, så skulle ikke det utløse nye kostnader. Hvorfor løser det ut nye kostnader, blant annet med ekstra vaktkortgjørelse? Kan være at jeg husker feil. Jeg ble 58 år i år, sånn at hukommelsen er noe så som så. Ingen alder, nei, takk for det. Men jeg bare lurer, takk.
6: Takk for det, økonomisjefen gjør seg klar, og dem som er bekymret for godværet, så kan jeg jo meddele at nå kommer festivalen, og det normale været kommer tilbake med 9-10 grader og regn.
7: Da får vi... Har du et spørsmål til? Brann. I den utredningen som var gjort i januar, så skulle man komme tilbake til hva det innebærer av kostnader. I tillegg så har HR vært inne og tittet på godtgjørelsene og vaktgodtgjørelsen diverse, og det har vært i forhandlinger, slik at man har landet på hva det vil koste fremover. Så ja, det ville komme en kostnadsøkning, men vi visste ikke hva det ville bli på det tidspunkt saken var lagt.
1: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
2: Dagens hyggeligste samtale var med feriegjester som var innom Radio Nordkapps lokale og kjøpte bingoblokk. De hadde hørt så mye godt om Radio Nordkapps radiobingo at det er Norges artigste spill, at de må spille radiobingo i kveld klokka 21.00. Vi er spent på om de vinner penger, og det kan skje, for vinnertjansene er gode. Det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer eller på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på internett på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten har i kveld en verdi på 48 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 51 500 kroner i spill 4, rekke 3. Samlet premiesum i kveld, 55 000 kroner. Radio Bingo er Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Har du muligheten, spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Vinnerne for en uke siden, mandag 15. juni, var Thea Johansen, Hege Anita Nilsen, Britt Valda, Toril Hansen, Knut Simonsen, Turid Einvik, Aud Steffensen, Marie Olsen, Oddny Johansen, Lise Grønli, Svein Samuelsen og Per Willy Rattama. Feriegjester og andre, spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
1: Gruppa kaller seg Svarte Svaner, og deres nye singel heter Nostalgi.

Jeg kan huske det som om det var 20-20 år siden. Den brakende bølgete buldringa da jeg løp opp sklia og ligger på rygg på taket til et garasjebygg. Bare glemme tida helt til stillheten ble brutt av den monofone ringetonen på min nedarva Nokia. Det var Elling, han ville ned på bensinstasjon, så vi gjorde en opptak.

meg massevis av polkagris Og kaptein Sabeltannis knått Lakris rull dundesalt Husker du Jawbreaker? Det smalt

med da jeg blir kloret I trynet av katten? Hva med ditten, og hva med datten? Jeg vil ha ei som tør å vise hvem hun uten keiserinas nye klær. Så, sorry nostalgi, men jeg har ei på å si. Verdens vakreste frue, hun heter Nue.

Klokka kvart på seks om ettermiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Norgesmester Markus Løkke Granås Nordkapp løpeklubb tror det mulig å springe seg inn I landslagsdiskusjonen til EM på sikt. Spesielt foran mesterskap der de beste I Norge ikke skal delta. Lørdag ble Løkke Granås Norgesmester på maratonen I Tromsø. Som friidrettsutøver førsteplassen det største han har opplevd. Markus var før løpekarrieren mest kjent som fotballspiller, men startet å springe under pandemien. Han har fått mange tilbakemeldinger på den raske fremgangen han har hatt. Han mener at kontinuitet på trening og uten skader forklarer fremgangen. Han tror bakgrunnen med aktivitet I barndom og allsidig spiller en viktig rolle for resultatene han oppnår som voksen. Løkke Granås har planlagt to maraton I år, den I Tromsø I helga og Valencia maraton I desember. Markus Løkke Granås har etter løpet på lørdag fått veldig mange hilsninger på sosiale medier, noe som han setter seg stor pris på. Nordkapp løpeklubb blitt lagt merke til I Norges friidrettsforbund, noe Markus Løkke Granås fikk vite av representanter fra forbundet under medaljeseremonien I Tromsø. Søndagsmorgen var de to bruddene på hovedvannledningen ved Honningsvåg vannverk reparert, og alle fikk vannet tilbake. Det nå vannverket I Skipsfjorden som forsyner Seppoladalen Storbukt og Honningsvåg med vann. Kokevarslet gjelder helt til Nordkapp kommune har fått bekreftet godkjente labprøver av vannkvaliteten I Honningsvåg. Det var lørdags ettermiddag og kveld det oppstod to brudd på hovedvannledningen ved høydebassenget I Seppoladalen, og det førte til at høyreliggende del av Honningsvåg og Storbukt samt hele Seppoladalen var fri for vann lørdag kveld og natt til søndag. Radio Nordkapp hadde radio vannløs lørdagskvelden, natt til søndag og søndagsmorgen og formiddag. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen vil etablere en mer formell dialog med fiskeværene på Magerøya. Nå inviterer han innbyggerne til en runde med folkemøter denne uka. Bakgrunnen at formannskapet har vedtatt å gjennomta ordningen med stedsutvalg I fiskeværene. Før slike utvalg opprettes, ønsker kommunen å informere og hente innspill direkte fra folk. Vi ønsker først å fortelle hva stedsutvalgene skal være, og samtidig få innspill på hvem som kan tenke seg å delta, sier Hansen. Stedsutvalgene skal fungere som en formell kanal mellom fiskeværene og kommunestyret, og gi innbyggerne større mulighet til å påvirke saker som angår lokalsamfunnet. Med stedsutvalgene får fiskeværene en tydelig stemme inn mot politikken. Det har man ikke på samme måte gjennom bygdelagene I dag, sier ordføreren. Han peker også på planene om å innføre besøksbidrag turistskatt fra 2027, og det gjør det viktig med bedre lokal medvirkning. Jeg ønsker at de her midlene skal komme hele øya til gode. Da trenger vi en god dialog og formell dialog med fiskeværene, sier Hansen. Denne uka besøker han alle fiskeværene sammen med andre representanter fra kommunen. Nordvågen 24. juni klokka 16, klokka 18 I Kammevær. Skarsvåg 25. juni klokka 17, Gjesvær klokka 19. Vi skal ut og lytte, måle og få på plass et utvalg som kan bidra til utvikling I lokalsamfunnene, sier ordfører. Det kun fire plasser igjen til friluftsskolen Aktiv Sommer I Nordkapp. De ledige plassene I gruppe 2 I perioden 6. til 10. juli. Det mulig å ta kontakt med Øyvind Svane Kjosbakken eller melde seg på via nettsida. Kjosbakken fornøyd med gruppen. Han forteller at det kommer til å bli veldig fine sommeraktiviteter for deltakerne. Nå håper han kun på godt vær I perioden 29. juni til 4. juli og 6. juli til 10. juli. Som en del av FeFos 20-årsjubileum så fikk Nordavindsfolket I Nordkapp 20 000 kroner fra jubilanten. Nordavindsfolket tildeles 20 000 kroner for skikkelig innsats I kommunen med å skape aktivitet, fellesskap og bolyst, står det I gavekortet fra FeFo.
Kommunestyret i Nordkapp vedtok enstemmig å regulere årets budsjett etter første tertial med økte bevilgninger til administrasjon, tekniske tjenester og fellesutgifter. Endringen finansieres med høyere inntekter fra staten og økte skatteinntekter, samtidig som flere investeringsprosjekt justeres og fremskyves. Vi er positive til å få på plass bedre verktøy som kan styrke budsjettprosessen fremover og gi bedre oversikt, sa Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet kommunestyret. Kommunedirektørens forslag innebærer blant annet å øke rammen til sentraladministrasjon, tekniske tjenester og fellestjenester. I tillegg settes det av midler til investeringer blant annet for knyttet til brannvesenet og utområdene ved Honningsvåg skole. Flere prosjekter samkjøres for å oppnå bedre kostnadseffektivitet, og arbeidene i skolegården er allerede godt i gang. Strifeldt trakk frem skoleprosjektet som særlig positivt både økonomisk og for barn og unge, og viste til at områdene skal stå klar til skolestart. Samtidig uttrykte Høyre noen bekymring rundt videre håndtering av tilbudsaggregatet som vil bli lagt frem som egen sak politisk senere. Trude Gjengen SV tok også til orde for bedre vedlikehold av uteområdene og foreslo samarbeid mellom skole og teknisk etat for å forskjønne kommunen i tida før sommeren setter inn. Fredag ettermiddag var det verdensmesterskap i linestamkasting på Rådhusplassen. Det var fotballgruppa i Honningsvåg Turn- og idrettsforening som arrangerte VM. Vinnere Johanne Salomonsen og Mikael Andersen. For lag Sirin Figenschou Høyen, Veronica Lindqvist og Johanne Salomonsen. Herrer Thomas Hansen, Ruben Alseth og Mikael Andersen. Det var topp stemning når Turnrevyen inviterte til festivalshow lørdag. På turn var det fullsatt, og publikum satt tydelig pris på det som ble servert fra scenen. I tillegg til lokale aktører var Finn Arve Sørbø fra Tromsø invitert som gjesteartist. Sørbø så virkelig frem til å være med på festivalshowet. Som mange andre så startet også Finn Arve sin scenekarriere på revy. I tillegg til gamle slagere fikk de frammøte gjensyn med nummer fra romjula 2025 og materiale som er skrevet for masse år siden. Med tipset 7-3 var Ida Bakke nærmest det korrekte resultatet i vennskapskampen showkampen Honningsvåg mot Nordkinn lørdag. Sluttresultatet ble 7-4. Det er nå fotballferie. Det er forventet at neste tippekamp blir lagt ut i konkurransen i løpet av juli måned. Fotballkretsen må utarbeide terminlista. Det er Geir Olsen som leder tippekupongen Heia Turn. Finnmark idrettskrets advarer mot at Norges idrettsforbund halverer driftsstøtta til Barents Sports Committee Norway fra 600 000 til 300 000 kroner i 2026. Finnmark mener dette kuttet kan svekke en av de viktigste møteplassene for ungdom i nord som har samarbeidet i over 70 år. Barentsidretten samler årlig rundt 1000 unge utøvere fra Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland. For mange av dette er dette den eneste internasjonale idrettsmøte de får i ungdomstida. Samarbeidet omfatter også lederutvikling, idrettsdemokrati og satsing på inkludering og paraidrett. Barentsidretten er ikke hyggelig ekstraaktivitet, men en bærebjelke for ungdom i nord, sier styreleder i Finnmark idrettskrets Greg Knudsen til Nordkapp Nytt. Kretsen mener et kutt i grunnfinansieringen vil få konsekvenser. De trekker frem redusert forutsigbarhet, svakere planlegging og økt belastning på frivillige lokale aktører. Også kapasiteten til inkludering og tilrettelegging kan bli mindre, samtidig som tilliten fra samarbeidspartnerne i Sverige og Finland kan svekkes. Finnmarksidretten ber derfor om en mer forutsigbar finansiering gjennom flere årige rammer som sikrer drift og utvikling. De understreker at beløpet er lite i store sammenhengen, men har stor betydning for ungdom, folkehelse og samarbeid i nord. Målet er at Barentsidretten fortsatt skal være en sterk møtesplass for ungdom i landsdelen og bidra til utvikling av idrett og samarbeid på tvers av grenser. Tre produksjonsområder fargelegges grønn, og her får aktørene tilbud om å øke produksjonskapasiteten med inntil 6%, svenske grenser til Jæren, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark. Det kommer frem i regjeringens nye forslag til fargelegging av områder for havbruk.
Regjeringen har bestemt hva farge de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på om lag 8300 tonn maksimalt til at biomasse, MTB, i grønne produksjonsområder. Samtidig må produksjonen reduseres i ett produksjonsområde. Kapasitetsforskriften for 2026 sendes nå ut på høring, frist 31. juli. Vi fortsetter å legge til rette for vekst i områder hvor lakseluspåvirkninger på villaks er akseptabel. Det innebærer også at produksjonskapasiteten holdes uendret i områder hvor påvirkninger er moderat, og at vi reduserer produksjonskapasitet der påvirkninger er uakseptabel, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen-Næss Arbeiderpartiet i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Observasjonen har gjort i ettermiddag mandag 22. juni klokka 15. Honningsvåg 10 grader, nordøstlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 10 grader og svak vind. Fruholmen 11 grader, nordvestlig lett bris 4. Lakselv 11 grader, nordvestlig laber bris 6. Karasjok 9 grader og flau vind. Hammerfest

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Og det gjør jeg mye mer kjøtt. Det er helt min egen med rart mors, men da er min åskelodje. Det er ikke mulig i alt hva som da hos min siste. Det er min son i løpet med sånne alt han ser ikke Bibel. Jeg er ikke min ser ikke mye i Bibelen, at jeg ikke har skuttet kjøre hvor herren av meg beste jo. Da jeg så stappa og skålgattas, da ble jeg åkta på ære av det merka, da jeg er skibirra. Åkta en Jesu rosinævlig og vet jeg meg da gøkte revvara. Nå blir den gøkta sist, da nå har jeg med det sann i Jesu og det går hegga nå. Da revvara jeg, da jeg var gammangis, jeg sånn best jo.

Nina Sarda leser nå fra boken Tyven og tyvebarnet, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Fra forrige gang husker vi at den mystiske mannen som kalte seg Hevneren tvang Oliver til å spionere på Sebastian. Når han hadde gjort det, skulle Oliver komme ned på den sorte gryte og fortelle hva han hadde funnet ut. Oliver likte det ikke til å begynne med, men da han skulle avgi rapport fikk han en hel krone, og det var mye penger på den tiden. Så fortalte Hevneren at han egentlig var Sebastians snille onkel, og at han ville at Sebastian skulle arve pengene hans, for han var veldig rik. Men først måtte han finne ut om Sebastian var verdig til å få pengene. Det var derfor Oliver måtte spionere, men det måtte være hemmelig. Da Oliver hørte det, følte han seg mye bedre. Nå visste han at han spionerte for noe godt. Men husker dere at før Oliver gikk inn i skjenkestua, så han gjennom nøkkelhullet? Og da så han at Hevneren pratet med en dame, og at han hadde en slange på armen sin. Men da Oliver kom inn, hadde han på seg hansker så den ikke syntes, og damen hadde flyttet seg. Da Oliver senere gikk derfra, så Hevneren etter ham i vinduet, og det var ikke et snilt ansikt som så etter ham. Og slik sluttet forrige episode. Ansiktet ble hengende i vinduet til Oliver var kommet langt bort fra den sorte gryte. Først da trakk Hevneren gardinene sammen og gikk til plassen sin. «Nå kan du slappe av, Tikka», ropte han til dama. «Guttungen har gått!» Damen spratt opp med det samme, for hun var slett ikke døv. Hun hørte utmerket. Alt sammen hadde hun hørt. Nå satt hun seg bort til Hevneren og tok en sup av ølet hans. «Kan vi stole på ham?» spurte hun. «Ja», sa Hevneren. «Nå har vi ham.» «Og hvis han allikevel sladrer?» Hevneren lo lavt. Det så ut som han koste seg med en hemmelighet som ingen andre visste om. «Han ville sladre hjemme først», sa Hevneren fornøyd. «Ikke sant vel?» «Jo», sa dama, hun som nettopp var blitt kalt Tikka. «Til faren sin, hva?» «Ja, jo. Men hvis nå faren hans var medskyldig?» Tikka glodde på Hevneren. Hun åpnet munnen for å si noe, men så sa hun det ikke likevel, for akkurat da kom det inn en ny kunde i skjenkestua. Hevneren dyttet til henne og hvisket. «Der kommer Marelius Kåk. Se nøye på ham, Tikka. Det er faren til Sebastian. Kan du huske at jeg har snakket om ham? Hør etter nå.» Hevneren senket stemmen enda mer. Nå snakket han så lavt at det var så vidt hun kunne høre hva han sa. Han hvisket hemmelige planer inn i øret hennes. Samtidig holdt han øye med Marelius Kåk, som sto borte ved disken og grov i lommene sine. «Kanskje han lette etter penger?» «Jeg håper han er blakk», mumlet Tikka. «Da har vi ham.» Og visst var han blakk, den stakkars Marelius. Det fantes ikke så mye som en femøring i lommene hans. Likevel hadde han gått til den sorte gryte. Føttene hans ville den veien. Han greide ikke å stanse dem. Det var akkurat som om han ikke bestemte over kroppen sin lenger. Kroppen hadde begynt å bestemme over ham. Nå ville den ha brennevin. Den forlangte å få brennevin. Den skrek etter de blanke dråpene som han kunne få kjøpt i den sorte gryte. Marelius kunne ikke holde ut skrikingen inni seg. Derfor gikk han dit. Han gikk til den sorte gryte selv om han ikke hadde penger. Det kunne jo skje et under. Kanskje noen hadde glemt igjen en liten sup i glasset sitt, eller kanskje... Ja, kanskje han var så heldig at han fikk kjøpt en dram på avbetaling? Marelius prøvde å snakke fint for seg. Han ba så ydmykt om et ørlite glass, noen dråper bare, sånn at han kunne leske halsen sin. Han skulle betale det siden. Han skulle helt sikkert betale. Men nei, det gikk ikke. Det gikk ikke. Og der sto han. Der sto Marelius Kåk. Han så seg rådvill omkring og visste ikke hva han skulle gjøre. Han var helt fortapt. Men så hendte det noe. Åh, det var et mirakel. Tenk, han fikk brennevin av en mann og en dame som han ikke kjente. De vinket ham bort til bordet sitt og spanderte på ham. Han fikk alt det han ville ha. Om igjen og om igjen skjenket de brennevin i glasset hans. Til slutt kan han ikke stå på bena. Øynene trillet rundt i hodet på ham. Så full var han. Men de snille menneskene fulgte ham helt hjem til Smalgata. De støttet ham begge to, en på hver side. Og de fulgte ham ikke bare til gatedøren. Nei, de gikk helt inn i leiligheten og hjalp ham til sengs. Og så hyggelige som de var. De snakket så vakkert om den snille sønnen hans som var kommet på gale veier. Marelius snakket visst ganske mye av han også, men etterpå kunne han ikke huske hva han hadde sagt.
Han måtte ha sovnet mens de var i leiligheten, for han kunne ikke huske at de gikk. Han var sikker på at han ikke hadde hørt skritt i trappen. I stedet hadde han hørt noe annet. Han syntes så tydelig at det var noen som romsterte i kjøkkenet. Det kunne ikke være de nye vennene som snuste omkring på den måten. De var jo så snille. Men det var da noen som rotet i lommene hans, var det ikke? Hadde han ikke hørt en slags lyd? Et lite pling fra en ting som falt på gulvet? Var det ikke en hes stemme som mumlet? Der har vi nøkkelen til den stakkars tosken. Nei, nei. Det var visst bare tankene hans som gikk i kryss. Han var jo så full den kvelden. Ja, han hadde visst aldri vært så god og full før. I dag må jeg gjøre noe som ikke du kan være med på, sa Sebastian. Hva da? Spurte Camilla. Det var søndag ettermiddag, og de satt ved det runde stuebordet og spilte gnav. Jeg skal gå på besøk til faren min, sa Sebastian. Camilla stirret på Sebastian. Faren min, hadde han sagt. Han som aldri ville snakke om faren sin. Moren ville han snakke om. Han hadde fortalt mye fint om moren. Hun var sånn et snilt og godt menneske, hadde han sagt. Men så døde hun. Han var ganske liten da hun døde, så han hadde vokst opp uten mor. En gang hadde Camilla spurt om faren hans også var død. Da ble Sebastian hard i ansiktet. Nevn aldri faren min mer, hadde han sagt. Jeg hater ham. Camilla ble helt forskrekket, for akkurat da så han nesten farlig ut. Siden hadde ikke Camilla nevnt faren hans. Hun torde ikke. Tenk om han ble hard i ansiktet igjen. Sebastian hadde også tid om faren sin. Helt til nå hadde han tid. Var det rart at Camilla stirret på ham? Jeg trodde... begynte Camilla. Hva trodde du? Spurte Sebastian. Jeg trodde at... Sebastian så på Camilla og ventet. At du hatet ham, sa Camilla. Det gjorde jeg også, sa Sebastian. Jeg hatet ham forferdelig, før. Men så ba jeg til Gud, vet du, den gangen jeg ga ham hele meg. Du husker det, Camilla, ikke sant? Camilla nikket. Den gangen snakket jeg til Gud om hatet mitt, fortsatte Sebastian. Jeg ville ikke ha det lenger, så jeg ba om at han måtte ta det bort. Gjorde han det? Spurte Camilla. Ja, det gjorde han. Det er derfor jeg kan gå og besøke faren min. Hvorfor kan ikke jeg få være med? Spurte Camilla. Fordi faren min... Det er sånn at faren min... Han drikker. Drikker? Sa Camilla. Hvordan da? Han drikker brennevin, skjønner du. Sånn som han blir full av. Og når han er full, da kan han være farlig. Han kan bli helt vill og gal, faren min. Derfor kan du ikke være med meg. Men du kan følge meg et stykke på veien hvis du vil. Det ville Camilla. Hun ville følge ham så langt som det gikk han. Sebastian sa at hun ikke kunne følge ham lenger enn til fru Monsens melkebutikk. Der måtte hun snu og gå hjem igjen. Mens de gikk bortover gaten, fortalte Sebastian at han pleide å kjøpe melk og brød i fru Monsens melkebutikk den gangen han var barn. Men han gikk ikke dit nå lenger, for han syntes at fru Monsen var blitt litt for nysgjerrig. Hun sitter nok ved vinduet og kikker på oss, sa han til Camilla. Da tenkte Camilla at hvis fru Monsen kikket på henne, så skulle hun kikke på fru Monsen. Men hun sa det ikke. Sebastian hadde rett. Fru Monsen var virkelig nysgjerrig. Hun satt ved vinduet. Det gjorde hun. Fru Monsen bodde over melkebutikken. Fra melkebutikken gikk det en trapp rett opp til leiligheten hennes. I leiligheten hadde hun et vindu som vendte ut mot plommestredet, derfor kunne hun følge med i alt det som hendte på gaten. Plutselig løftet hun på øynbrynene. De spratt langt opp i pannen, for der nede gikk. Nei, det kunne ikke være mulig. Jo, det var han. Det var Sebastian Kåk, stortyven. Han gikk like under vinduet hennes. Fru Monsen flyttet på en blomsterpotte for å få bedre utsikt. Skulle du ha sett noe så merkelig? Han var sammen med en jentunge. Hvor i alle dager hadde han fått en unge fra? Og det var naturligvis et tyvebarn, en sånn en som han skulle lære opp. Fru Monsen hadde hørt om slike tyvebarn. Tyvebarna snodde seg inn gjennom trange kjellerglugger med de små kroppene sine, og når de først var kommet inn, så var det bare å åpne gatedøren for de store tyvene. Fru Monsen bøyde seg nærmere vinduet. Nesen hennes lå flat mot glassruten, for nå skulle hun granske det lille tyvebarnet riktig nøye. Men så hendte det noe som hun ikke hadde regnet med. Plutselig la tyvebarnet nakken bakover og stirret rett inn i ansiktet på henne. Øynene der nede var blå og uskyldige. Litt trassige også, men ikke frekke slik tyveøyne skulle være.
Fru Monsen ble så forfjamset at hun skvatt langt inn i rommet. Men så tenkte hun at hun sannelig ikke skulle la seg skremme av en jentunge som ikke eide oppdragelse, og så gikk hun tilbake til vinduet. Da var ikke Sebastian der ute lenger. Fru Monsen kunne ikke se ham noe sted. Tyvebarnet sto helt alene ned på gaten. Fru Monsen ble het i kinnene, for nå skjønte hun hva det var som foregikk. Jentungen sto vakt! Sebastian hadde stilt henne opp foran døren mens han selv var inne i melkebutikken og stjal. Han trodde nok ikke det fantes folk i butikken nå som det var søndag, men da hadde han ikke regnet med fru Monsen. Fru Monsen for ut gjennom døren og nedover trappen med skjørtet sopende etter seg. Det gikk bare noen få sekunder, så var hun nede i melkebutikken. Hun så ikke det hun hadde ventet å se, for det var ingen tyv i butikken hennes. Ytterdøren var låst slik hun hadde låst den kvelden i forveien, og alle vindushaspene var på. Hun måtte ha skremt tyven før han rakk å bryte seg inn. Så rask og snartenkt hadde hun vært. Fru Monsen sto stille og lyttet. Nei, det var ingen som pustet i krokene. Ingen gjemte seg bak disken eller i skapene, og ingen hadde flyttet på posen med hveteboller som sto igjen fra lørdag. For sikkerhets skyld tømte hun bollene ut på disken og telte dem. To ganger telte hun bollene. Det manglet ingen. Mens fru Monsen sto i melkebutikken og telte bollene, kom hun til å tenke på noe som hun selv syntes var særdeles lurt. Hun skulle gå ut og snakke med tyvebarnet. Hun skulle ta med seg en hvetebolle for å ha et ærend, og mens tyvebarnet gomlet i seg bollen, skulle fru Monsen passe på og spørre om alt det hun hadde lyst til å vite. Fru Monsen rotet i posen. Hun lette etter en bolle som var så liten som mulig, men stor nok til å få et barn til å snakke. Endelig fant hun en bolle som var passe stor og passe liten. Men det var noe annet som hun ikke fant. Hun fant ikke tyvebarnet. Noe så ergerlig! Tyvebarnet sto ikke utenfor butikken hennes lenger. Tyvebarnet hadde gått.

mandag etter tredje søndag etter trefoldighet. Da fortalte han denne lignelsen til dem. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den. Lukas 15, 3-8. Det er Kristus som er både hyrden og kvinnen i disse lignelsene. For han har tent lyset, det vil si evangeliet. Han løper omkring i ørkenen, det vil si i verden, og leter etter den sauen som var mistet. Han feier i huset og leter etter pengen som var kommet bort. Dette skjer når han kommer til oss med ordet. I det lar han først bli forkynt for oss om synden, dernest om nåde og barmhjertighet. Når han sier at han er hyrden som har lagt vår synd på ryggen sin, da inngir det en slik tillit til ham, at tollere og andre syndere løper til ham. Hadde de holdt ham for å være en streng dommer, ville de ikke ha løpt til ham. Men de holder seg selv for å være syndere som trenger til hans nåde. Da de hørte hans innbydende lære, ble de dradd av den til ham. Da kommer sauen tilbake fra ørkenen. Da blir den tapte pengen funnet igjen. Lær derfor av dette at man skal lete etter sin neste på samme måten som man gjør med en sau som er kommet bort. Hans skam skal vi skjule med vår ære, og hans synder skal vi dekke over med vår fromhet. Men i stedet hugger de løs på hverandre når de kommer sammen, for dermed å vise hvor strenge de er mot synden. Når dere derimot kommer sammen, skal dere skjule de andres synder og ikke forårsake sår som dere ikke kan lege. Men når dere har skjult det, så ta synderen for dere og les ham teksten, men la det bli mellom dere. Det gjør Kristus. Han tier stille og skjuler vår synd. Han kunne nok ha gjort oss til skamme, han også, slik fariseerne gjorde, men han gjør det ikke. På den ytterste dag vil det uansett komme fram, for da må alt det som har vært skjult bli åpenbart. Ifølge Guds dom finnes det derfor ingen større synd på jorden enn den som fromme menn og kvinner begår når de forakter deres neste, som ligger i synden, eller når de vil hovmode seg av sine naturgitte gaver. Kristus befaler derimot at man skal skjule andre menneskers synder. Og hva større er, han gjør det også selv. Det er jo derfor han er sendt hit ned. Evangeliet blir talt til dem som erkjenner sine synder. Men det gjør de først når de omvender seg fra dem. For fariseere er evangeliet til ingen nytte, for de erkjenner ikke sine synder. Landsta nummer 469, vers 2.

I 1943 styrtet et engelsk militærfly ute i Nordsjøen. Ombord i flyet befant det seg i tillegg til mannskapet en brevdue ved navnet Vicky. Mannskapet sendte en melding med denne brevduen, og Vicky fløy 200 kilometer tilbake til England og ble årsaken til at hele mannskapet ble reddet. For denne bragden ble Vicky dekorert med medaljen.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 programmer skal vi møte en rekke fugler i Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal i dag lese et avsnitt fra første kongebok i Bibelen, en historie der vi får høre hvordan Gud en gang brukte fuglene, til og med en ravn. Vi leser fra første kongebok i kapittel 17, og vi skal lese vers 1-6. Jeg har kalt dagens program «I Guds tjeneste». Og tispitten Elias, en av dem som var flyttet inn i Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. Det skal i disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord.» Og Herrens ord kom til ham, og det lød så, «Gå herfra og ta veien mot øst, og gjem deg ved bekken Krit, øst for Jordan. Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat.» Så gikk Elias og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken Krit, øst for Jordan, og oppholdt seg der. Ravnene kom til ham med brød og kjøtt om morgenen, og de kom med brød og kjøtt om kvelden, og han drakk av bekken.

Jeg vet ikke om du noen gang har hørt om duen Vicky. Selv hadde jeg aldri hørt om denne spesielle fuglen, før jeg leste om den i John Stotts bok «Fuglene, våre lærere». Her forteller John Stott om den eneste fuglen i historien, som blitt dekorert med en medalje, altså en militær æresbevisning, tildelt for fremragende innsats i krig. Historien om duen Vicky historien om en brevdue som reddet et helt mannskap etter en flystyrt ute i Nordsjøen i 1943. Under 2. verdenskrig var duepostene og disse brevduene en viktig sak for det britiske forsvaret. I flyvåpenet førte de faktisk nøyaktig register over antall brevduer som til enhver tid var til disposisjon. Og betydelige ressurser ble også lagt ned i å tilintetgjøre flest mulig vandrefalk, som jo en av duens verste fiender. I 1943 styrtet et engelsk militærfly, en Bristol Beaufort, ute i Nordsjøen. Ombord i flyet befant det seg i tillegg til mannskapet en brevdue ved navnet Vicky. Og da flyet hadde styrtet, fikk mannskapet sendt en melding med rop om øyeblikkelig hjelp med denne brevduen. Og Vicky fløy de 200 kilometerne tilbake til England, og ble den direkte årsaken til at hele mannskapet ble reddet. Og det var for denne bragden duen Vicky ble dekorert med en militær tjenestemedalje. Det finnes en rekke historier om hvordan slike brevduer har vært mennesker til nytte og hjelp i mange forskjellige situasjoner opp gjennom historien. Gud har skapt fuglene, og han vil gjøre dem til både sine og til våre tjenere. Og på samme måten som han bruker duene, fuglene, vil han også bruke deg og meg som lever i dag. For å understreke denne sannheten enda tydeligere, har jeg nå lyst til å gjøre to ting. Først vil jeg lese for deg et flott bibelavsnitt, gitt oss av apostelen Paulus, og så vil jeg sitere en sang som handler om samme hovedsaken. Først bibelordet. Da tenker jeg på det Paulus skriver til menigheten i Korint, nemlig i 2. Korinterbrev og kapittel 3. Her skriver Paulus det slik i avsnittet fra vers 2-5. Dere er vårt brev, innskrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. Og det er åpenbart at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd. Ikke på steintavler, men på hjertets kjødtavler. En slik tillit har vi til Gud ved Kristus. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår duelighet er av Gud. Slik skriver Paulus det. Og her bruker han altså bildet av brevet, og det skulle vel være et både kjent og begripelig bilde for oss. Et brev skal formidle et innhold. Det er det aller viktigste. Et brev bærer alltid med seg et budskap. For at det skal lykkes, må det være tydelig adresse på brevet. Ellers har brevet ingen sjans å nå fram, og budskapet kan gå tapt. Paulus var selv et slikt brev, forteller, sendt fra Gud til Korint. Og da dette brevet nådde fram, altså da Paulus kom til Korint, ble de gode nyhetene om Jesus kjent. Guds budskap ble forkynt, og mange mennesker tok imot det. Brevet ble lest, og det nye livet og den nye gleden en virkelighet. Og slik fortsatte det. De nye kristne i Korint, som selv hadde tatt imot evangeliet om Jesus, ble nå et nytt Guds brev inn i byen. Gjennom det nye livet de hadde begynt å leve, og gjennom vitnesbyrd om Jesus, ble nyhetene om Guds frelse
gjort enda bedre kjent i byen. Den himmelske postgangen økte i styrke og omfang, stadig fikk nye mennesker høre budskapet om Jesus, og mange ble frelst. Det som skjedde i Korint da mennesker ble frelst, det var ikke et resultat av menneskers ivrige strev. Det var ingen ringere enn Gud selv som sto bak det hele. Dette er bildet av brevet, og du tar dette bildet, ikke sant? På samme måten som i Korint skulle du og jeg i dag være slike brevduer, akkurat som Paulus var det. Mennesker som bar med seg budskapet om Jesus til stadig nye mennesker. På samme måten skulle du og jeg være som et åpent brev, tydelig, lett leselig og gjort kjent for alle. Vi skulle være mennesker som både i ord og liv formidlet verdens beste budskap, altså ordet om Jesus. Og dermed er jeg over på det andre, på den sangen jeg nevnte. Dette er en sang som ble skrevet av den svenske sangforfatteren Anders Frostenson i 1935. Hør på disse tre versene. Også her er det bildet av brevet den svenske forfatteren bruker. Et Kristusbrev til verden er hver og en som tror. Og i viss hjerte ånden med fred og glede bor. Et brev fra evigheten, sendt ut til alle dem, som har gått vill og vandrer langt fra sin far, sitt hjem. Et brev om frihet, frelse, forlatelse og trøst, til hvert et såret hjerte som smaker syndens høst. Et brev om evig nåde, om glede, bunnløst ord, som Jesus gir for intet til hver og en som tror. Å Gud, velligende vårt hjerte så beredt, at du din vies budskap det kan skrive, la all vår vandring være et livets ord for deg, til alle våre brødre som går på vilsom vei. Gud, som altså bruker disse duene, ja, fuglene i sin alminnelighet. Han vil også bruke deg og meg på denne måten, som sine tjenere. Og akkurat som det står i sangen, vi skulle være som et Kristusbrev til verden, slik at evangeliet om Jesus kunne nå ut til stadig nye mennesker. Jeg synes både Paulus sitt bilde av brevet og den sangen jeg nettopp siterte, formidler dette på en utrolig fin måte. Men så tilbake til det bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag, altså fra første kongebok 17. Og så her leste vi om en brevdue som fløy like inn i kongens slott for å formidle et budskap fra Herren. Og budskapet, det vakte både irritasjon og forskrekkelse. Vi leste om profeten Elias, brevduen, og om hans møte med kong Akab og dronning Jesabel. Og som om ikke det var nok, i tillegg til dette leste vi også om en annen fugl, nemlig en ravn, som Gud ga beskjed om å forsørge profeten Elias, da han måtte flykte fra kongens vrede for å berge livet. Men dette er altså samme hovedsak som det vi allerede har stanset for. Både brevduen Elias og ravnen ved bekken Krit var Guds tjenere. Tjenere som Herren brukte hver sin måte for å fremme sin sak og herliggjøre sønn. La oss se litt nærmere på det vi leste. Første kong 17 er innledning til en av de aller sterkeste profethistoriene i Bibelen, nemlig profeten Elias' livshistorie. Uten noen innledende bemerkninger begynner denne historien slik. Og tisbitten Elias, en av dem som var flyttet inn i Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. Det skal i disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord.» Det var det hele. Uten en innbydelse kom han. Uten å be om tillatelse
bar han fram sitt budskap, og uten å komme med noen forklarende tillegg, gikk han. Men denne dagen ble himmelen stengt over Israel. Verken dugg eller regn falt i 3,5 år, og Israel ble rammet av en drepende tørke. Forklaringen var ganske enkelt denne. En brevdue fløy inn på kongens slott og overbrakte et budskap som Gud selv hadde gitt den. Så vet jeg ikke hvor godt du kjenner sammenhengen som dette avsnittet står i, men det handler altså om følgende. Israel var på full fart bort fra Gud, mot et liv i synd og avgudsdyrkelse. En av de viktigste grunnene til dette var et kongehus som verken fryktet eller fulgte Herren. Verst av dem alle var den hedenske dronningen Jesabel. Og det er som svar på dette at profeten Elias, Guds brevdue, blir sendt rett inn i ugudelighetens sentrum. I det vi leste kalles han for Tisbitten Elias. Det betyr konkret at han kom fra byen Tispe. Men samtidig betyr det noe mer. Ordet Tispe betyr nemlig omvendelse. Tisbitten Elias betyr dermed omvenderen Elias. Og på denne måten gjøres oppdraget hans krystallklart. Elias kommer for å vende folkets hjerter tilbake til Herren. Koste hva det koste ville. Reaksjonene ved hoffet, de lot ikke vente på seg. Kongen og ikke minst dronningen reagerte med vrede, og nå ville de ta livet av denne plagsomme profeten. Dermed måtte Elias flykte, og det var det vi leste om fra vers 2-4. Herrens ord kom til Elias, leste vi, og det lød så. Gå herfra, og ta veien til bekken Krit, øst for Jordan. Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat. Også dette synes jeg er en ganske sterk skildring. Gud bruker altså fuglene som sine tjenere. Tjenere som skal komme en flyktende Herrens profet til hjelp. En profet som i lydighet mot Gud nå står i fare for å miste sitt eget liv. Og i resten av bibelavsnittet vårt så fortelles det at det gikk slik Gud hadde sagt. Fuglene ble Guds tjenere. Ravnene ved bekken Krit ble satt inn i Herrens viktige tjeneste. Og nettopp dette vil jeg si litt mer om i slutten av dagens program, nemlig ravnene som et forbilde også for deg og meg, vi som i dag vil tjene Gud. Jeg skal ganske enkelt understreke to viktige ting. For det første, Gud har omsorg for ravnen, og på samme måte vil han dra omsorg også for mennesker som deg og meg. Denne Guds omsorg for ravnene kommer til uttrykk flere ganger i Bibelen, og kanskje aller klarest i noen ord av Jesus fra Lukas 12,24. Legg merke til ravnene, sier Jesus. De verken sår eller høster. De har verken matbod eller låve. Og Gud fører dem likevel. Hvor meget mer er ikke dere verdt enn fuglene? Klarere kan det vel ikke sies. Gud, som har omsorg for ravnene, han har enda mer omsorg for deg og meg. Finner den sanken også Gamle Testamentet. I Jobb og kapittel 39 spør for eksempel Jobb, hvem sørger for mat til ravnen, når dens unger skriker ut og farer hit og dit fordi de ikke får mat? Jobb svarer ikke selv direkte på spørsmålet, men svaret ligger der allikevel. Det er Gud som sørger både for ravnen og for alle ravnungene. Og i Salme 147, vers 7-9, der kommer det i klartekst. Svar Herren med takk, lovsyng vår Gud til sitar. Han er den som dekker himmelen med skyer, som sørger for at jorden får regn, som lar gress spire fram på fjellene. Dyrene gir han føde,
ravnunger som skriker. Og så her møter vi samme sag. Gud har omsorg for sin skapning, også for ravnene. Og på samme måten har Gud inderlig omsorg, også for slike som deg og meg. Kunne du ikke prøve å ta dette til hjertet i dag, selv om du kanskje kan føle deg både mislykket og glemt? Gud har omsorg, også for deg. Få har beskrevet dette så fint som Elias Blix gjør det i sin kjente salme fra 1896, Himmelske Fader. Hør på de to første versene i denne salmen. Himmelske Fader, herlig Gud han like, til alle stader når ditt store rike. Stjerner du styrer, og alt liv som yrer, alt ned til mauren i moll. Ramnunga ropar, og du gjev deg mette, hungrande hopar til ditt bord vert sette. Alt gjev du føa, signar landsens grøa, sender oss solskinn og regn. Og så den andre tanken. Gud har ikke bare omsorg for ravnen, han vil også bruke den i sin tjeneste på jord. Selv om den altså tilhører de urene fuglene på jorden. Og hør nå, han som både vil og kan bruke den urene ravnen i sin tjeneste, han vil også bruke slike som deg og meg i sin tjeneste, også om du og jeg kan føle oss aldri så urene. Hvem av oss har ikke tenkt disse tankene? Kan Gud virkelig bruke meg slik jeg er? Vi kjenner på at vi skulle vært så annerledes, og vi tenker at hadde vi bare vært annerledes, litt renere og kanskje litt bedre, ja, så hadde Gud gjerne brukt oss i sin tjeneste. Men slik jeg nå er, tenker vi, med alle mine feil og mangler, brist og skrøpeligheter, er Gud virkelig i stand til å bruke meg i sin tjeneste her på jord? Svaret, det er ja. Gud elsker syndere. Gud frelser syndere, og Gud vil også bruke syndere i sin tjeneste. Det lyder gjerne utrolig, men det er like sant for det. Det står et utrolig fint ord i 2. Mosebok 28, i forbindelse med den drakten ypperstepresten Aron skulle kle seg i når han gjorde tjeneste for Herren. Det står om en gullplate som skulle festes på framsiden av Arons hue. Tjenestens oppmuntringsord kaller Georg Johnsen dette bibelordet. Og la meg lese litt om denne gullplaten, hvor det var risset inn «Helliget Herren». Hør på dette. «Over Arons panne skal den sitte, så Aron kan bære den synd som henger ved de hellige ting, som Israels barn vier til Herren, alle de hellige gaver de bærer fram. Den skal alltid sitte over hans panne, for at gavene kan finne velbehag for Herrens åsyn.» Jeg synes dette er et utrolig fint bilde. Herren visste jo så godt at hans folk, at alle hans tjenere, de var syndere. Og han visste meget godt at det klistrer seg både synd og urenhet til det meste av det vi mennesker steller med. Allikevel elsker han oss, og vil bruke oss i sin tjeneste. Og Jesus har altså også båret den synd som henger ved de hellige ting. Også dette er betalt med Jesu eget blod. Dette er den egentlige grunnen til at han som bruker ravnene midt i deres urenhet også er i stand

Takk, kjære Herre Gud og Fader. Takk og ære skje deg, fordi du har bevart meg i dag fra skade og fare, og latt min gjerning lykkes vel for meg, og skjenket meg mere godt til legem og sjel enn jeg vet og forstår. Nå tenker jeg på hvorledes jeg har i dag har æret ditt hellige navn og fulgt min frelser etter. Du ser og kjenner alle ting, og hva det i dag har vært hos meg som er din vilje mot, er ikke skjult for deg. Jeg vil også at du skal kjenne det alt sammen. Jeg vil gjerne være åpenbar og gjennomsiktig for ditt ansikt. Hva jeg selv ennå ikke riktig ser, det gir du meg å se herefter. Rens meg, Herre, fra mine lønnlige bryst. Men jeg husker også fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesu skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mer må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte, og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en er verdens lys, en er jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nå gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde, for riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, «Tal til Aron, hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.»

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

0: God mandagskveld og velkommen til en ny radiobingo i dag, mandag 22. juni 2026. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremia. Lykketallet 33, altså lykketallpotta, har i kveld en verdi på 48000 kroner. Det er penger vi spiller om i spill 4, rekke 3. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingoblokkforsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill, grønt arsk, ei rad 200 kroner.
2: 83, 83. Femtien, fem en. Førtien, fire en. Tjuetre, to tre. Femtioåtta, fem åtta. Femti, fem null. Tjueto, dobbelt to. 75, 75. 25, 25. 65, 65. 71, 71. 31, 31. 53, 53. 3, enkel 3. 16, 1, 6. 12, 1, 2.
0: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 16.
0: De som har bingo på 12 trenger ikke å ringe inn. 12 kom etter 16. Navnet det er?
3: Mona Storhaug.
0: Bongnummeret?
3: 9456.
0: 9456. Kveldens første bingo kom på 16, etter 16 kom 12. De som har bingo på 12 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 16, eller et tall som blir lest opp før 16, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 16, etter 16 kom 12. To rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 61, 61.

0: 72, 72. Chatti tre, dobbelt tre. 21, 21. 52, 52. 60, 60. 45, 45. 49, 49. 74, 74. 20, 20. 17, 1, 7. 59, 59. 27, 27. 63, 63. 38, 38. 62, 62. 2, enkel 2. 30, 30. 39, 39. 86, 86. 10, 1, 0. 78, 7, 8. 54, 54. 35, 35. 26, 26. 18, 1, 8. 68, 6, 8. 76, 7, 6. 77, dobbel 7.
1: 2 rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
2: 68.
1: De som har bingo på 76 eller 77 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 68. Navnet det er?
2: Aud Karlsen.
1: Bongnummeret.
2: 32221.
1: 32221. Bingo-tallet var 68. Etter 68 kom 76 og 77. Har du bingo på et av de to tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Flere ringer. Hvilket tall er det bingo på?
2: 68 hadde jeg bingo på.
1: Hvem som ringer?
2: Aud.
1: Ja, Aud, vi har kontrollert pongen din nå, så nå skal du bare sette deg ned, slapp av og vente på fanfaren, og så har du vunnet 200 kroner.
2: Takk skal du ha.
1: Bingo-tallet var altså 68. Etter 68 kom 76 og 77. Og hvis dere hørte hun bjeffe nå, så er det fordi at hun liker ikke at bingospillerne ringer to ganger på rad. Hisser seg opp over det. Men det må vi få gjort noe med når hun blir eldre. Bingo-tallet var altså 68. Etter 68 kom 76 og 77. Ingen flere ringer og krever bingo. Det betyr at vi deler ut noen premie. Gevinst nummer to i kveld, 200 kroner. Og jeg gjentar bingotallet 68. Etter 68 kom 76 og 77. Da skal vi spille om tre rekke, 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 55, dobbelt 5. Tjuefire, to fire. Førtisyv, fire syv. Seks, enkel seks. 90, 9, 0. 8, enkel 8. 15, 1, 5. 88, dobbelt 8. 42, 4, 2. 43, 4, 3. 14, 1, 4. 66, dobbelt 6. 73, 7, 3. 19, 1, 9. 69, 6, 9. 56, 5, 6.
1: 3 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 19.
1: De som har bingo på 69 eller 56 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 19. Navnet det er?
2: Anne Mathisen.
1: Bongnummeret?
2: 16017.
1: Bingo-tallet var 19. Etter 19 kom 69 og 56. Har du bingo på 69 eller 56, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 19, eller et tall som blir lest opp før 19, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 19 etter 19 kommer 69 og 56. Ingen flere ringer. Vi deler ut premien på 300 kroner.
3: Spill nummer 2. Gult arsk, ei rad, 200 kroner.
0: 18, 1, 8. Sekstien, seks en. Femten, en fem. Syttiåtte, syv åtte. Førtitre, fire tre. Åttiåtte, dobbel åtte. Tretten, en tre. 56, 56. 41, 41. 53, 53. 86, 86. 50, 50. 74, 74. 23, 2, 3. 82, 8, 2. 4, enkel 4. 45, 45. 2, enkel 2. 40, 4, 0. 11, dobbel 1. 42, 4, 2. 68, 6, 8.
1: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 42.
1: Dem som har bingo på 68 trenger ikke å ringe inn. 68 kom etter 42. Navnet det er?
2: Hanne Markussen.
1: Pongnummeret?
2: 9461.
1: 9461. Bingo-tallet var 42 etter 42 kom 68. Dem som har bingo på 68 trenger som sagt ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 42? Eller et tall som blir lest opp før 42? Ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 42 etter 42 kom 68. Ingen flere ringer. Vi deler ut nok en premie, 200 kroner. To rekker, 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er...
0: 8, enkel 8. Syv ni. 47, 47. 25, 25. 37, 37. 76, 76. 90, 90. 33, dobbelt 3. 21, 21. 57, 57. 52, 52. 7, enkel 7. 51, 51. 77, dobbelt 7. 34, 34. 83, 83. 5, enkel 5. 28, 28. 66, dobbelt 6. 22, dobbelt 2. 62, 62.
1: To rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
4: 66.
1: Dem som har bingo på 22 eller 62, jeg gjentar, dem som har bingo på 22 eller 62, trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 66. Navnet det er?
4: Jorunn Skogvang.
1: Bongnummeret?
4: 32364.
1: 32364. Det er flere som ringer. Vedkommende la på. Foreløpig har vi en vinner. Bingo-tallet er 66. Etter 66 kom 22 og 62. Har du bingo på 22 eller 62, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 66, ring oss med en eneste gang. Flere ringer. Hva tall er det bingo på?
5: 28.
1: Du har bingo på 28. Det er tallet før 66. Navnet det er?
5: Svanhild Brynjulfsen.
1: Bongnummeret, Svanil?
5: 15.955.
1: 15.955. Dermed det Svanil som stikker av med premien på 250 kroner. Hun fikk bingo på 28, etter 28 kom 66, 22 og 62. Tre rekke, 400 kroner I premie. Neste tall ut det
0: 31, 31. Nitten, 14, 1, 4. 35, 3, 5. 54, 5, 4. 27, 2, 7. 36, 3, 6.
1: 3 rekker utfylt. Hvilket tall det bingo på?
5: 54.
1: Bingo på 54. Navnet det
5: Åsel Jensen.
1: Bongnummer, Åsil?
5: 15.916.
1: 15.916. Det flere som ringer. Hvilket tall det bingo på?
5: 27.
1: Det etter 54. Dem som har bingo på 27 eller 36 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 54. Det andre som har bingo på 54 eller et tall som blir lest opp før 54, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 54, etter 54 kom 27 og 36. Ingen flere ringer. Du Åsild som vinner premien på 400 kroner.
3: Spill 3. Rosa Arsk, ei rad 200 kroner.
0: 38, 3, 8. 16, 1, 6. 69, 6, 9. 13, 1, 3. 48, 4, 8. 83, 8, 3. 51, 5, 1. 88, dobbel 8. 58, 5, 8. 10, 1, 0. 62, 62. Femtisyv, femsyv. Sekstiåtte, seksåtte. Fire, enkel fire. Tre, enkel tre. Førti, fire null. Tjuetre, to tre. 15, 1, 5. 5, enkel 5. 36, 3, 6.
1: En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
6: Nummer 5.
1: Bingo på 5. De som har bingo på 36 trenger ikke å ringe inn. 36 kom etter 5. Navnet det er?
6: Rose Fluan.
1: Bongnummeret?
6: 32588.
1: 32.588. Bingo-tallet var 5. Etter 5 kom 36. De som har bingo på 36 trenger som sagt ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 5, eller et tall som blir lest opp før 5, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var altså 5. Etter 5 kom 36. Der ringer telefonen, den må vi ta. Er det bingo? Det er det ikke. De la på. Er det bingo? Ingen flere ringer for å kreve bingo. Det betyr at jeg setter strek, og vi deler ut premien på 200 kroner. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er...
0: 8. Enkel 8. 20, 2, 0. 35, 3, 5. 26, 2, 6. 34, 3, 4. 90, 9, 0. 80, 8, 0. 75, 75. 55, dobbelt 5. 63, 63. 60, 6, 0. 61, 6, 1. 30, 3-0. Trettien, 67, 67. Sekstifire, 64. 39, 39. 76, 76. 50, 50. 49, 49. 56, 56. 27, 27. 81, 81.
1: 2 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 56.
1: Dem som har bingo på 27 eller 81 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 56. Navnet det er?
2: Gunnar Hansen.
1: Bongnummeret?
2: 16491.
1: Les en gang til.
2: 16490.
1: Bingo-tallet var 56. Etter 56 kom 27 og 81. De som har bingo på 27 eller 81 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 56 eller et tall som blir lest opp før 56, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer, vi deler ut nok en premie, 250 kroner. 3 rekker, 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 17, 17. 22, 22. 9, 9. 78, 78. 89, 89. 41, 41. 29, 29. 84, 84. 25, 25. 70, 70. 43, 43. Tjuefire, to fire. Syv, enkel syv. En, enkel en. Åttifem, åtte fem.
1: Tre rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på. Vedkommende la på, vi spiller altså om tre rekker, jeg gjentar de tre siste tallene. 7, 1, 85. 7, 1, 85. Neste tall ut på tredje rekka, det er
0: 53, 53. 59, 59.
1: 59. Der satser vi på tre rekker utfylt. Kast tallet det bingo på.
7: Hei, hva var det første tallet vi spilte med?
1: I rekke 1 eller rekke 3?
7: Rekke 1.
1: Rekke 1, det er 38.
7: Ok, takk. Ha det.
1: Er det bingo?
8: Ja.
1: Kast tallet er det bingo på?
8: 53.
1: Bingo på 53. Dem som har bingo på 59 trenger ikke å ringe inn. 59 kom etter 53. Navnet det er?
8: Anni Mathisen.
1: Du er inne i en steam, Anni.
8: Ja, ja.
1: Bongnummeret?
8: 16004.
1: 16004. Det er Anni som kan vinne kveldens tusenlapp. Hun fikk altså bingo på 53. Etter 53 kom 59. Dem som har bingo på 59 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 53? Eller et tall som blir lest opp før 53? Ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 53. Etter 53 kom 59.
3: Fjerde og siste spill, kvittarsk, ei rad 200 kroner.
0: 54, 54. 53, 53. 18, 18. Fyrtiosyv, fyrasyv. Tjueto, dobbelt to. Fyrtiseks, fyrasyv. 13, 1, 3. 76, 7, 6. 10, 1, 0. 58, 5, 8. 65, 6, 5. 41, 4, 1. 80 80 0. Syttien, syv, en. Åtte, enkel åtte. Trettifem, tre, fem. Tjueåtte, to, åtte. Sekstifire, seks, fire.
1: Ei rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
9: 28.
1: De som har bingo på 64 trenger ikke å ringe inn. 64 kom etter 28. Navnet det er?
9: Nina Bakken.
1: Bongnummeret?
9: 3466.
1: 3466. Bingo-tallet var 28, etter 28 kom 64. De som har bingo på 64 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 28, eller et tall som blir lest opp før 28, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 28, etter 28 kom 64. Ingen flere ringer, vi deler ut nok en premie, denne gangen 200 kroner. 2 rekke, 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 86, 86. 5, enkel 5. 60, 6, 0. 72, 7, 2. 43, 4, 3. 36, 3, 6. 14, 1, 4. 90, 9, 0. 9, enkel 9. 12, 1, 2. 79, 7, 9. 70, 7, 0. 69, 6, 9. 52, 5, 2. 27, 2, 7. 31, 3, 1. 44, dobbel 4. 17, 1, 7. Nitten, en, ni. Sekstitre, seks, tre. Sekstien, seks, en. Trettioåtta, tre åtta. Trettifyra, tre fyra. Femtini, fem ni. Tre, enkel tre. Syttifem, syvfem. Førti, fire, null.
1: To rekker er utfylt. Hva taller du bingo på?
10: 59.
1: Sa du 59?
10: Ja.
1: De som har bingo på 3, 75 og 40 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kom etter 59. Navnet det er?
10: Ellen Strand.
2: Navnet det er?
10: Ellen Strand.
1: Bongnummeret?
10: 32636.
2: Bongnummeret?
1: 32636. Bingo-tallet var 59. Etter 59 kom det tre tall. 3, 75 og 40. Har du bingo på et av de tre tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Flere ringer. Hva tall er det bingo på?
11: 59.
1: Navnet det er?
11: Janne Mikkelsen. 32660.
1: Bare vente litt. Så gjenta bongnummeret.
11: 32660.
1: 32660. Da var det to stykker som fikk bingo på 59. Fortsatt tre tall etter 59. 3, 75 og 40. Har du bingo på et av de tre tallene, da trenger du som sagt ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 59, eller et tall som blir lest opp før 59, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. Vi får en deling, to stykker deler premien på 300 kroner. Da skal vi spille om rekka som gjør radiobingo til Norges artigste spill. 3500 kroner i ordinær bingopremie. Lykketallet 33 har en verdi på 48 000 kroner i kveld. Det betyr at den av dere som får bingo på 33 nå de neste minutterne, og gjør det alene, vinner 51 500 kroner. Mange av dere kommer trolig til å mangle ett eller to tall. Det gir en veldig spennende opplevelse, en opplevelse som du kommer til å tenke på i stund. Lykke til alle sammen. Vi starter på tredje rekka med tallet.
0: Fire, enkel fire. Femtifem, dobbelt fem. 51, 51. 57, 57. 25, 25. 2, enkel 2. Tjuefire, to fire. Trettitre, dobbelt tre. Syv, enkel syv. Femten, en fem. Syttifire, syv fire. En, enkel en. Syttiåtte, syv åtte. Sekstito, seks to.
1: Tre rekke er utfylt. Kasttallet er bingo på.
12: 78.
1: Dem som har bingo på 62 trenger ikke å ringe inn. 62 kom etter 78. Navnet det er?
12: Olail Bøno.
1: Ikke så lenge siden sist du vant hovedpremien, eller?
12: Ja, det var, men da var det noe deling.
1: Å, det var deling da, ja.
12: Ja, på tre.
1: Bongnummeret?
12: 15796.
1: 15796. Laila, vi får se hvor...
12: Ja. Ja, skal jeg si, jeg mangler 33 og 78, så sa du 33 før 78.
1: Åh, oh,
12: Laila. Og det var veldig
1: dumt. Åh, Laila, den er sur.
12: Ja, nei. Jeg er glad at vi vant
1: det. Ja, vi får se om det går i boks, Laila. Det er fortsatt noen få sekunder igjen til vi setter strek. Bingo-tallet er 78. Etter 78 kom 62. Har du bingo på 62, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 78, eller et tall som blir lest opp før 78, ring oss med en eneste gang. Laila sitt bingo-tall er altså 78, etter 78 kom 62. Ingen flere ringer. Det er Laila Vøni som vinner 3500 kroner i kveld. Gratulerer så mye. Jeg har skrudd av telefonene, vi er ferdige med kveldens radiobingo, vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Da lykketallet 33 kom på skjermen, i spill 4 rekke 3, kom det opp et bongnummer. Bongen var ikke solgt. Det betyr at potta står til Radio Porsangers radiobingo onsdag klokka 21.00. Potta får en verdi på 51.000 kroner, altså 51.000 kroner. Onsdag. Takk for at du spilte Radio Bingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Husk at det er masse fotball utover kvelden og natta. Norges VM-kamp starter klokka 2 i natt. Det kommer til å bli underholdende. Før den VM-kampen skal vi høre masse god countrymusikk med Stein Harry Sivertsen. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin mandagskveld.
13: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk for siden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss for siden i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler,

Heisann alle sammen, og jeg ønsker dere hjertelig velkommen til Steins kontriteam med Stein Sivertsen fra Lakselv. Her blir det utenlandsk kontri og litt norsk kontri å høre på den neste timen. Jeg skal starte med selveste Buck Owens. Her kommer han med Truck Driving Man.

0: Så har jeg funnet fram David Allan Coe til dere. Her kommer han med en sang som heter I Haven't Seen Mama in Years. Her kommer den.
1: I watched the front gate slowly open at that gray rock federal prison.

å spille en utenlandsk sang til for å gå over på norsk countryartister, og det er Doug Stone som kommer her med For Every Inch I've Loved, I've Cried a Mile. Her kommer den.

Da jeg kom over på norsk countryartist, og det var Hilde Fjørtoft som fikk den ære å være først ut med en sang som heter It's Such a Pretty World, Pretty World Today. Arne Benoni kommer her med Another Day, Another Dollar.

det var Trace Atkins som kom her med Rest of Mine. Så er det Bill Kitchen sin tur. Her kommer han med en god gammel country-sang som heter Dim Lights, Thick Smoke.

så har de funnet fram Vince Gill og Paul Franklin. Her kommer de med en flott sang som heter Kissing Your Picture.

Da skal Steins countryteamet fra Lakselv takke for seg. Det skal jeg gjøre med en god gammel countrysang og countryartist, nemlig Carl Smith. Her kommer han med Memory No. 1. Da får jeg ønske dere fortsatt fin aften alle sammen.

Her er NRK Nyheter, klokken er 23. USAs president Donald Trump sier Hormuzstredet er helt åpent, det skriver Reuters. Gjennom dagen har sporingstjenester også vist høyere trafikk gjennom stredet enn før søndagens forhandlinger mellom USA og Iran. Til tross for at Iran har sagt at stredet igjen

0: Bak Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
1: Det var jo veldig skummelt når alt var pakket inn, og jeg ikke egentlig hadde sett verket ferdig selv. Men nå er det greit.
2: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
1: Den store stålriggen som holder en mosaikk oppe, den er et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet er en liten vadefugl som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
0: Alt ligger til rette for en spennende VM-natt når Norge møter Senegal klokken 2. Vegard Sjørom er i Dakar i Senegal og sier senegaleserne har stor tro på seier i natt.
3: Dette landet elsker fotball. Det er mindre roing her, men de har ganske roen på at det kommer til å gå bra. Vi ser på Norge som en slags nybegynner i dette sirkuset som Senegal er erfaren veteran. Og de betegner det norske landslaget som en mann, Erling Braut Haaland. Og mens de mener at de har et kollektiv som skal klare å slå denne superstjerna, så gjenstår det å se hvem som går av med seieren.
0: Lionel Messi er den mestskårende spilleren i VM-historien etter at han skåret VM-mål nummer 17 i kveld. Dermed slo han rekorden til argentineren Miroslav Klose på 16 mål. Han skåret i kampen mot Østerrike etter først å ha bommet på straffespark tidligere i kampen. Kampen mellom Argentina og Østerrike den endte 2-0. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. Norges mester Markus Løkke Granås Nordkapp løpeklubb tror det mulig å springe seg inn i landslagsdiskusjonen til EM på sikt. Spesielt foran mesterskap der de beste i Norge ikke skal delta. Lørdag ble Løkke Granås Norgesmester på maratonen i Tromsø. Som friidrettsutøver er førsteplassen det største han har opplevd. Markus var før løpekarrieren mest kjent som fotballspiller, men startet å springe under pandemien. Han har fått mange tilbakemeldinger på den raske fremgangen han har hatt. Han mener at kontinuitet på trening og uten skader forklarer fremgangen. Han tror bakgrunnen med aktivitet i barndom og allsidig spiller en viktig rolle for resultatene han oppnår som voksen. Løkke Granås har planlagt 2 maraton i år, den i Tromsø i helga og Valencia maraton i desember. Markus Løkke Granås har etter løpet på lørdag fått veldig mange hilsninger på sosiale medier, noe som han setter seg stor pris på. Nordkapp løpeklubb er blitt lagt merke til i Norges friidrettsforbund, noe Markus Løkke Granås fikk vite av representanter fra forbundet under medaljeseremonien i Tromsø. Søndagsmorgen var de to bruddene på hovedvannledningen ved Honningsvåg vannverk reparert, og alle fikk vannet tilbake. Det er nå vannverket i Skipsfjorden som forsyner Seppoladalen, Storbukt og Honningsvåg med vann. Kokevarslet gjelder helt til Nordkapp kommune har fått bekreftet godkjente labprøver av vannkvaliteten i Honningsvåg. Det var lørdags ettermiddag og kveld det oppstod 2 brudd på hovedvannledningen ved høydebassenget i Seppoladalen, og det førte til at høyreliggende deler av Honningsvåg og Storbukt samt hele Seppoladalen var fri for vann lørdag kveld og natt til søndag. Radio Nordkapp hadde Radio Vannløs lørdagskvelden, natt til søndag og søndagsmorgen og formiddag. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen vil etablere en mer formell dialog med fiskeværene på Magerøya. Nå inviterer han innbyggerne til en runde med folkemøter denne uka. Bakgrunnen er at formannskapet har vedtatt å gjennomta ordningen med stedsutvalg i fiskeværene. Før slike utvalg opprettes, ønsker kommunen å informere og hente innspill direkte fra folk. Vi ønsker først å fortelle hva stedsutvalgene skal være, og samtidig få innspill på hvem som kan tenke seg å delta, sier Hansen. Stedsutvalgene skal fungere som en formell kanal mellom fiskeværene og kommunestyret, og gi innbyggerne større mulighet til å påvirke saker som angår lokalsamfunnet. Majestetsutvalgene får fiskeværene en tydelig stemme inn mot politikken.

0: politikken, det har man ikke på samme måte gjennom bygdelagene i dag, sier ordfører. Han peker også på planene om å innføre besøksbidrag turistskatt fra 2027, og det gjør det viktig med bedre lokal medvirkning. Jeg ønsker at de her midlene skal komme hele øya til gode. Da trenger vi en god dialog og formell dialog med fiskeværene, sier Hansen. Denne uka besøker han alle fiskeværene sammen med andre representanter fra kommunen. Nordvågen 24. juni klokka 16, klokka 18 i Kammervær. Skarsvåg 25. juni klokka 17, Gjesvær klokka 19. Vi skal ut og lytte, målet å få på plass et utvalg som kan bidra til utvikling i lokalsamfunnene, sier ordfører. Det er kun 4 plasser igjen til friluftsskolen Aktiv Sommer i Nordkapp. De ledige plassene er i gruppe 2 i perioden 6. til 10. juli. Det er mulig å ta kontakt med Øyvind Svane Kjosbakken eller melde seg på via nettsida. Kjosbakken er fornøyd med gruppen. Han forteller at det kommer til å bli veldig fine sommeraktiviteter for deltakerne. Nå håper han kun på godt vær i perioden 29. juni til 4. juli og 6. juli til 10. juli. Som en del av FeFos 20-årsjubileum så fikk Nordavindsfolket i Nordkapp 20 000 kroner fra jubilanten. Nordavindsfolket tildeles 20 000 kroner for skikkelig innsats i kommunen med å skape aktivitet, fellesskap og bolyst, står det i gavekortet fra FeFo. Kommunestyret i Nordkapp vedtok enstemmig å regulere årets budsjett etter første tertial med økte bevilgninger til administrasjon, tekniske tjenester og fellesutgifter. Endringen finansieres med høyere inntekter fra staten og økte skatteinntekter, samtidig som flere investeringsprosjekt justeres og fremskyves. Vi er positive til å få på plass bedre verktøy som kan styrke budsjettprosessen fremover og gi bedre oversikt, sa Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet kommunestyre. Kommunedirektørens forslag innebærer blant annet å øke rammene til sentraladministrasjon, tekniske tjenester og fellestjenester. I tillegg settes det av midler til investeringer, blant annet for knyttet til brannvesenet og uteområdene ved Honningsvåg skole. Flere prosjekter samkjøres for å oppnå bedre kostnadseffektivitet, og arbeidene i skolegården er allerede godt i gang. Strifeldt trakk frem skoleprosjektet som særlig positivt både økonomisk og for barn og unge, og viste til at områdene skal stå klar til skolestart. Samtidig uttrykte Høyre noen bekymring rundt videre håndtering av tilbudsaggregatet, som vil bli lagt frem som egen sak politisk senere. Trude Gjengen SV tok også til orde for bedre vedlikehold av uteområdene og foreslo samarbeid mellom skole og teknisk etat for å forskjønne kommunen i tida før sommeren setter inn. Fredag ettermiddag var det verdensmesterskap i linestamkasting på Rådhusplassen. Det var fotballgruppa i Honningsvåg Turn- og idrettsforening som arrangerte VM. Vinnere Johanne Salomonsen og Mikael Andersen. For lag Sirin Figenskaug Høyen, Veronica Lindqvist og Johanne Salomonsen. Herrer Thomas Hansen, Ruben Alseth og Mikael Andersen. Det var topp stemning når Turnrevyen inviterte til festivalshow lørdag. På turn var det fullsatt, og publikum satt tydelig pris på det som ble servert fra scenen. I tillegg til lokale aktører var Finn Arve Sørbø fra Tromsø invitert som gjesteartist. Sørbø så virkelig frem til å være med på festivalshowet. Som mange andre så startet også Finn Arve sin scenekarriere på revy. I tillegg til gamle slagere fikk de frammøte gjensyn med nummer fra romjula 2025 og materiale som er skrevet for masse år siden. Med tipset 7-3 var Ida Bakke nærmest det korrekte resultatet i vennskapskampen showkampen Honningsvåg mot Nordkinn lørdag. Sluttresultatet ble 7-4. Det er nå fotballferie. Det er forventet at neste tippekamp blir lagt ut i konkurransen i løpet av juli måned. Fotballkretsen må utarbeide terminlista. Det er Geir Olsen som leder tippekupongen Heia Turn. Finnmark idrettskrets advarer mot at Norges idrettsforbund halverer driftsstøtta til Barents Sports Committee Norway fra 600 000 til 300 000 kroner i 2026. Finnmark mener det her kuttet kan svekke en av de viktigste møteplassene for ungdom i nord som har samarbeidet i over 70 år. Barentsidretten samler årlig rundt 1000 unge utøvere fra Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland. For mange av dette er denne, den eneste internasjonale idrettsmøte de får i ungdomstida. Samarbeidet omfatter også lederutvikling, idrettsdemokrati og satsing på inkludering og paraidrett. Barentsidretten er ikke hyggelig ekstra aktivitet, men en bærebjelke for ungdom i nord, sier styreleder i Finnmark idrettskrets Greg Knudsen til Nordkappnytt. Kretsen mener et kutt i grunnfinansieringen vil få konsekvenser. De trekker frem redusert forutsigbarhet, svakere planlegging og økt belastning på frivillige lokale aktører. Også kapasiteten til inkludering og tilrettelegging kan bli mindre, samtidig som tilliten fra samarbeidspartnerne i Sverige og Finland kan svekkes. Finnmarksidretten ber derfor om en mer forutsigbar finansiering gjennom flere årige rammer som sikrer drift og utvikling. De understreker at beløpet er lite i store sammenhengen, men har stor betydning for ungdom, folkehelse og samarbeid i nord. Målet er at Barentsidretten fortsatt skal være en sterk møtesplass for ungdom i landsdelen og bidra til utvikling av idrett og samarbeid på tvers av grenser. Tre produksjonsområder fargelegges grønne, og her får aktørene tilbud om å øke produksjonskapasiteten med inntil 6%, svenske grenser til Jæren, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark. Det kommer frem i regjeringens nye forslag til fargelegging av områder for havbruk. Regjeringen har bestemt hvilken farge de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på om lag 8300 tonn maksimalt tillatt biomasse, MTB, i grønne produksjonsområder. Samtidig må produksjonen reduseres i ett produksjonsområde. Kapasitetsforskriften for 2026 sendes nå ut på høring, frist 31. juli. Vi fortsetter å legge til rette for vekst i områder hvor lakselus-påvirkninger på villaks er akseptabel. Det innebærer også at produksjonskapasiteten holdes uendret i områder hvor påvirkninger er moderat, og at vi reduserer produksjonskapasitet der påvirkninger er uakseptabel, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, Arbeiderpartiet, i en pressemelding. Det var Nordkappnytt. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag østlig eller skiftende bris, skya eller delvis skya. Perioder med regnbyger, vesentlig i vestlige deler. Onsdag skiftende bris, natt til onsdag periodevis østlig frisk bris utsatte plasser på kysten. Skiftende skydekke, spredte regnbyger.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
0: I denne sendingen skal vi snakke med nybakt norgesmester fra Honningsvåg. Vi skal også snakke med ordføreren om ønske om økt kontakt mellom fiskeværene på Magerøya og Nordkapp kommune.
2: Norgesmester Markus Løkke Granås. Det høres bra ut, Markus.
3: Ja, det høres smått utrolig ut, faktisk.
2: Fortell litt om det du opplevde på maraton i Tromsø lørdagskveld.
3: Ja, nei, det var jo Norgesmesterskap i maraton. Her midnatt sønn i Tromsø, og her jeg bor, perfekt. Så vi visste jo fra start at det var en mulighet å ta NM-gullet. Det var jo et kanskje litt håret mål, men gikk jo offensivt ut og litt sånn den typen er, og rett og slett påstod da at jeg skulle prøve å gå for gullet, uansett hva det skulle koste. Og visste jo at vi ble kanskje en sånn 5-6 stykker i en pulje i front, som ble jo krig om det. Men at allerede etter 3-4 kilometer, så var det jeg og en som heter Erik Lomås, om lojalitet og skjønte jo kjapt at det her ble stående mellom meg og han da. Og så gjorde jo han en litt sånn artig variant. Han sprang 1 kilometer litt raskere og 1 kilometer litt tregere. Så vi ble jo springende litt sånn, jeg sprang jevnt, og så sprang han forbi meg, og så sprang jeg forbi han, og så ble vi liggende sånn nesten hele veien. Og så ja, kom vi på en 8 kilometer igjen, og da var det faktisk en litt sånn spesiell hendelse. Da fikk jeg fikk en stein under skoen, som hadde festet seg godt liksom, inn i skoen der. Og jeg kjente jo når jeg sprang på asfalten at den dunket kraftig, både i asfalten da, og så innover i foten. Og han, Erik Lomas der, som jeg sprang med, han hørte også det her. Så han spurte meg om vi skulle stoppe opp og fjerne den steinen. Og da var vi jo på 35 kilometer, ja, noe sånn 7 kilometer igjen. Og så stoppet vi opp, og så fjernet han den steinen. Så sa han bare at nei, han følte seg litt ferdig og fornøyd. Og han sa at jeg skulle bare kjøre på videre. Og da fortsatte jeg jo mitt tempo, og så var jo etter hvert at jeg fikk en luka, og broren av Morten var jo også på sykkel enkelte plasser langs løypa, så han ropte jo underveis at luka ble større, og at det var først da han at nå hadde 15 sekunder, og til slutt så hørte jeg bare at nå så han ikke lenger. Så da skjønte jeg jo at det her gikk veien. Så den siste 3 kilometer inn til mål var det bare, og da klarte jeg ikke å holde smilet tilbake, da sprang jeg bare smilte hele veien. Og det var jo masse publikum langs løypa, masse kjent folk, så det var jo, ja, gi det skikkelig boost, det. Masse honningsvåringer som stod langs løypa, og generelt. Ja, nei, det var en helt utrolig opplevelse. Veldig gøy.
2: Er det her det største du har opplevd?
3: I hvert fall i løpekarrieren så er det absolutt det største, ja. Det er jo det fine med NM-gull, det er jo at det går inn i historiebøkene, kommer inn på en lista, og det går aldri bort. Det blir stående svart på kvitt, NM-gull, Markus Løkke Ramos.
2: Fortell litt om han du kjempet mot, han som faktisk hjalp deg med å fjerne stein.
3: Ja, det Erik Lomas, han er jo fra Salangen her i Troms, og er jo en kjernekar. Og han er jo, hvis vi skal være ærlig, så har han kanskje enda et hakk over meg. Og han har kanskje ikke prioritert det her løpet like steinhardt som det er gjort. Men ja, og så er det jo, han er der han kanskje blir tatt ut til EM for Norge på maraton. Så ja. Nei, han er en kjempefin fyr, og vi snakket jo litt underveis mens vi sprang der, og snakket med han i går på medaljeseremonien og alt mulig. Og ja, nei, det var virkelig, jeg ble lettrørt der underveis i løpet når det der skjedde, og han sa han kunne stoppe og hjelpe meg.
2: Er du med i landslagsdiskusjon nå?
3: Jeg har ikke vært det til nå. Det må vi nok innrømme, men skal ikke se bort ifra på sikt 1-2 år, og hvis jeg prioriterer maraton, så kan det jo være muligheter for eventuelt en EM i fremtiden, hvis spesielt hvis de aller sterkeste, noen som norsk rekordholder, som Rune Orstad-Moen, velger å ikke løpe, for eksempel, da blir det jo plass til oss som er litt bak.
2: Markus, hvor sterkt var feltet i Tromsø på lørdag?
3: Ja, det var sterkt felt. Det er jo litt sånn NM-maraton, da er det jo ofte sånn at de er aller beste i Norge. Det er vel kanskje den 3 løpere som skiller seg ut. De bruker jo ikke å stille. Og så er det dem som kommer under der. Og av dem så var vi nu egentlig, ja, så stilte nu stort sett den beste. Lomås er jo som sagt, han skal jo til EM, så det er jo en god løper.
2: Hvor vondt gjorde det?
3: Nei, akkurat der og da så det det som så fint med maraton at du som på pusten så ikke det sånn at du holder på å dø, men du kjenner jo sakte men sikkert at det kommer i beina. Men det, ja, jo da, man kjenner det jo i beina på slutten, det gjør man. Men det er egentlig verst i dag, to dager etterpå. Nå det litt, litt småhalt, og man må holde seg godt i rekkverket når man skal gå ned trappa.
2: Hvor mange sånne løp tåler kroppen i løpet av en sesong?
3: Nei, tidligere så har jeg egentlig kun sprunget ett maraton i sesongen. Men det mest fordi at en ting jo selve løpet, men det jo treninga til et maraton også. Da må man prioritere å springe veldig langt, og en sånn periode koster mye. Og så i etterkant av løp så må du jo ha en god stund med hvile. Men nå blir det jo det blir to maraton på meg i år. Og man kunne jo få til en tredje også, men da får man ikke tid til så mye annet enn å bare trene og hvile til maraton.
2: Markus, fortell litt om din løpekarriere, fordi at den startet jo egentlig ganske sent. Det er jo fotballspiller du egentlig er.
3: Ja, det er faktisk en begynnelse med Tromsø løpeklubb. De spurte om jeg kunne ha et foredrag for dem. Så begynnelse med det, så måtte jeg sette meg litt inn i treningen min og se på hva jeg har gjort de siste årene. Og det er som sagt, du sier, kommer jo fra fotballen. Spilt det, og så var det jo egentlig under covid når det var litt mindre fotball at jeg startet å løpe. Så man kan jo si 2021, da var det jo startet som smått, og så ble det kanskje mer seriøst i 2023, eller kanskje enda mer da i 2024. Og siden 2024 til i dag da, så har jeg jo trent to ganger hver dag, stort sett da. Og ja, holdt meg skadefri og hadde kontinuitet. Trener jeg cirka en sånn 10-13 timer i uka. Ja. Men det har jo gått fort, absolutt. Det har jo utviklingen har gått rask, og kanskje raskere enn jeg trodde.
2: Har du fått tilbakemelding på den enorme utviklingen?
3: Ja, det er jo kanskje det. Det er jo mange som har drevet med løping, og mange som har drevet med løping lenge, og de sier jo først og fremst det at det har gått så fort med meg, at sant, i 2023 så sprang jeg på 33 minutter på mina, og nå springer jeg under 30 minutter, og liksom at jeg har tatt de tre minutterne så raskt, det er mange overrasket over.
2: Finnes det noen forklaringer på det?
3: Jeg tror en veldig viktig faktor er at jeg holder meg skadefri da, og har kontinuitet i det, er veldig lite syk, og kan stort sett trene som man vil. Og så kan man jo spørre, ja, hvorfor har man holdt seg skadefri og sykdomsfri da? Og det må jo være at treningen er på en sånn passe, både mengde og intensitet, at kroppen tåler det over lengre tid. Så tror jeg jo at den bakgrunnen jeg har fra fotball og handball, og har hatt en veldig aktiv barndom generelt. Når man ikke var på fotballtrening, så var man jo på fotballbanen og spilte uansett, eller man var i slalombakken i Nordvågen. Og bare det at kroppen har vært så mye aktiv i barndommen, men blitt robust, det tror jeg er spiller en viktig rolle, faktisk.
2: Hvor lenge kan du være løpeutøver?
3: Nei, det er jo sånn, på maraton så er det jo, da setter man jo gode tider, til og med når man nærmer seg 40 år. Så der er det jo, der kan jeg holde på veldig lenge. Så får vi jo se hvor lenge jeg blir å holde på. Det er jo sånn at, jeg er jo glad i å trene. Så det er jo først og fremst bare et resultat av det. Det er like å trene, like å holde meg aktiv, og så har man jo det bare ballet på seg med resultatene og alt. Men klart, det gir jo motivasjon sånne her ting til å fortsette å se hvor langt kan man komme, hvor langt kan man tøye strikken.
2: Og så det jo artig at Nordkapp løpeklubb blitt en relativt stor klubb med deltagelse nesten overalt for tiden.
3: Ja, jeg snakket faktisk med en fra forbundet, altså fra Frihetsforbundet her på medaljeseremonien I går. Og da snakket han jo om Nordkapp løpeklubb, og han hadde lagt merke til klubben, blant annet I seriestevnet som hadde vært I Alta, der en delegasjon med unge deltakere hadde stilt opp da. Og da snakket han om ja, det at det var I utvikling, og at han håper at det bygde videre på seg og kunne bli enda større fremover. Så han sa jo, jeg håper jo også at sånne her ting kan bidra til å inspirere og ja, at bare flere hiver seg med.
2: Avslutningsvis, hvor stor stjerne du nå blant løperne I Nordkapp?
3: Nei, si det. Jeg tror jeg har fått veldig mange gratulasjoner. Det helt utrolig. Både på Facebook og Instagram og på Strava som løperne sine sosiale medier. Så det må jeg jo bare takke veldig mye for. Ja, jeg tror mange synes det veldig artig og stas. Og, det jeg har sagt mange ganger tidligere, det jo derfor jeg vil springe for Nordkapp løpeklubb. Det jo, man ser jo bare den... ja, hvor kry folk og ja, og at man kan liksom gjøre det fra ja, når man kommer fra handlingsfag da. Ja.
4: Formannskapet har vedtatt at vi skal gjenoppta tradisjonen med stedsutvalg I feskeværene. Ordfører I Nordkapp, Jan Morten Hansen, nå skal vi I gang med en møterunde rundt I feskeværene. Hva som skjer da?
5: Nå skal vi ha folkemøter I alle feskeværene, og bakgrunnen for det jo at jeg opplevde at formannskapet var positiv til å opprette stedsutvalg, men vi foreslo også da at vi gjennomføre folkemøter først for å kommunisere ut hva det her skal være og for å få innspill til representanter. For det sånn når du setter ned et utvalg, så det kommunestyret som skal sette ned de her utvalgene formelt.
4: Men så har vi jo en tradisjon med det her I gamle dager, og til slutt så ble det rett og slett lagt ned fordi at det var vanskelig å finne medlemmer, det var det ene. Det var også mange utvalg som kanskje følte at de hadde ikke så mye å jobbe med, og det ble litt sånn kjedelig. Og siden den gang så jo mange feskevær blitt mye færre innbyggere, så jeg frykter at utvalget kan bli større enn dem som bor I bygda.
5: Nei, jeg tror ikke det. Altså, nå har kommunedirektøren foreslått et utvalg bestående av 5. Jeg tror kanskje jeg vil anbefale at vi tar det ned til 3. Og så har jeg jo hørt at det ble lagt ned for at ikke det fungerte før, og det tror jeg også blir en viktig del av prosessen å diskutere hva skal det her være. Grunnen for at jeg mener at vi må komme I gang med det her nå, det egentlig flere, men har du et stedsutvalg så har du en formell kanal inn til kommunestyret. Vi setter feskeværene I stand til å mene noe om de politiske sakene, og den muligheten har man ikke gjennom et bygdelag I dag. De har på en måte ikke den retten, og jeg opplever at det blir litt sånn ettersom hvem som I bygdelaget og hvor engasjert de Det andre grunnen til at jeg mener det riktig at vi gjør det nå, det jo for at vi fra 2027 skal ta inn besøksbidrag, altså den såkalte turistskatten fra overnatting og krus. Og jeg ønsker jo også at de her midlene skal kunne brukes på hele øya, og da det viktig med en formell kanal inn og ut av feskeværene til den politiske ledelsen I kommunen.
4: Men jeg vil jo tippe hva dere får tilbakespill på når det gjelder stedsutvalgene, når det gjelder turistnæringen. Vi vil ha bobilparkering, vi vil ha toalett, vi vil ha forskjønning og vi vil ha søppeltømming. Trenger vi noe utvalg? Det bare å spørre meg.
5: Jo da, men det litt sånn å få det her formalisert. Altså, vi kan godt si at vi vet hva som behovet, men jeg tror ikke det sånn at vi... til enhver tid vet hva som behovet for eksempel I Gjesvær og at vi skal på en måte sette dem I stand til å forstå rollen deres hvilke behov har dem hvor ønsker dem den mobilparkeringen eventuelt det toalettet, den søppelhåndteringen så det jo på en måte Ønsket mitt å sette fiskeværene i stand til å kunne medvirke enda mer til utviklingen av Nordkapp kommune.
4: Men samtidig så kjenner jeg jo dere i formannskapet, og dere har jo ørene åpne og snakker jo med alle sammen, så jeg vil jo tro at du har mange av de her signalene uansett.
5: Jo, det kan så være, men det blir litt som jeg sier at det er jo i varierende grad. Men nå får vi i hvert fall etablert det her formelt, og man får anledning til å mene noe, og man får også en god anledning til å medvirke på en skikkelig måte når vi skal ta inn besøksbidrag. Vi ser jo resultatet av at det ble innført begrenset parkering på Nordkapp i fjor på 6 timer. Da kom det jo veldig mye trafikk ned til fiskeværene, og hvis vi da legger til rette for å håndtere denne trafikken, så legger vi også et grunnlag for at det kan etableres andre ting i fiskeværene. Det være seg utsalg, en restaurant og så videre.
4: Kan det også brukes i mange andre sammenhenger? Jeg tenker på bedre busstilbud, være bedre skikket mot strømbrudd og brudd på mobiltelefon. At sånne ting også i disse beredskapstider blir viktig.
5: Ja, absolutt. Og nå skal vi jo også etablere kommunikasjonsmuligheter i fiskeværene basert på den hendelsen vi hadde i Skarsvåg, når man kun kunne kommunisere over VHF-en. Og et eksempel på busstilbudet, det var jo når de reduserte fleksruta til Gjesvær, så etterlyste jo jeg medvirkninger til fylkeskommunen, og der var jo Gjesvær ikke hørt på noen måte. Og hadde man hatt stedsutvalg, så hadde man hatt det mer formelt. Så jeg håper jo også det skal bli et verktøy for meg som ordfører å hente inn kunnskap fra fiskeværene om behov og utfordringer og ikke minst mulighetene.
4: Og så er det jo sånn at det er veldig få som rekker opp handa og sier jeg vil være med i det utvalget, så dere er jo avhengig av innspill for å få valgt dem som er interessert.
5: Ja, og det er jo det vi skal reise ut nå for å fortelle om hva vi ønsker med det her, og få innspill på hvem som ønsker å bidra. Og det her skal ikke erstatte bygdelagene. Det må gjerne være representanter også fra dem, men vi skal ut og lytte og formidle hva det her er. Og så tror jeg nok at vi har et forslag til representanter for kommunestyret til høsten.
4: Gå gjennom lista for dag og dato for de forskjellige plasser.
5: Ja, vi har fredag 23. altså sankthansaften for dem som ønsker å feire den. Så den 24. juni så har vi møte i Nordvågen klokka 16:00. Vi har møte også samme dag i Kamøyvær klokka 18:00. Og så den 25. så kommer vi til Skarsvåg klokka 17:00 og Gjesvær klokka 19:00.
0: Etter at politikerne har fått framlagt en tertialrapport, så må man regulere budsjettet sånn at budsjettet for i år blir mer i samsvar med drifta sånn som den faktisk er. Og det gir også en mulighet for politikerne til å sette kursen. Hvis ikke, så kan bare administrasjonen bruke penger som egentlig ikke er vedtatt av kommunestyret hvor de skal brukes.
6: Budsjettregulering første tertial 2026. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Budsjettregulering drift. Nordkapp kommune bestiller program utvidelse fra systemleverandør Fremsikt for å forbedre budsjettprosessen. Rammeområde 1, sentral administrasjon, reguleres med utvidet bevilgning med 292.000 kroner til ny netto driftsutgift på 42.079.292 kroner. Rammeområde 5, tekniske tjenester, reguleres med utvidet bevilgning med 2.140.000 kroner til ny netto driftsutgift på 14.440.021 kroner. Rammeområde 6, felles utgifter, reguleres med utvidet bevilgning med 1.384.000 kroner til ny netto driftsutgift på 23.434.776 kroner. Budsjettregulering driftsregnskapet finansieres med økte inntekter som er kommet som rammeoverføring fra staten og skatteinntekter. Budsjettregulering investeringer, rammeområde 5, tekniske tjenester, reguleres med en utvidet bevilgning på 200.000 kroner på bilinvesteringer til overordnet vakt brannvesenet. Rammeområde 6, fellestjenester, reguleres med utvidet bevilgning på 3.500.000 kroner på investeringer som konsekvens av å forskyve prosjekter og fremskynde uteområdet på Honningsvåg skole. Budsjettregulering investeringsregnskapet finansieres med økte låneopptak på 3,7 millioner kroner. Regulert bevilgning, låneopptak for Nordkapp kommune blir økt til 89 millioner og 95 000. Annett, informasjon om reinvestering ved Kirkegate Bordeslag og flytting av Tirpitz aggregat. Museet tas til orientering, innstilling slutt, og jeg gir ordet til økonomisjef. Vær så god.
7: Nå er du referert i de prosjektene som har endring på seg. Det kom fram i tertialrapporten at vi ønsker å ha prosjekt på skolen, at det skal kjøre samtidig for å få en kostnadseffekt. Og de er godt i gang, og planer å være ferdig over sommeren. Litt ut i skoleåret vil skje, men det er full aktivitet, og det er gledelig. I tillegg så kom det opp en del spørsmål i formannskapet om stier og andre ting som på en måte også bør ses på, og da var tilbakemeldingen om at det vil man da se om man var innarbeidet i det prosjektet. Så kan man gå tilbake til hvis det medfører en kostnadsøkning. Det vi også snakket om i formannskapet, det var det Tirpitz-aggregatet. Det er en sak som må utredes, og at vi må komme tilbake til, slik at det er bare orientert om at den kommer, og så får vi ta stilling til det historiske aggregatet på et senere tidspunkt. Ellers er det ikke så veldig mye å si. Det er de endringene som er kommet som følge av feil regnskapsføringer fra i fjor, og at det må legges inn slik at det har finansiering.
6: Takk for det. Da er ordet fritt. Stine Marie Strifeldt.
8: Ja, ordfører. Ikke så mange spørsmål egentlig her. Det er vel mer av det jeg har lyst til å kommentere, som økonomisjefen her er inne på. Det gjelder reguleringen å få inn et verktøy som også kan være med på å forbedre budsjettprosessene fremover. Det har vært etterlyst fra alle partier over lang tid, og jeg er spent på den modulen og fortsettelsen på det. I tillegg så har jeg også lyst til å kommentere det som foregår på skolegården nå, som meget positivt. Som man sier, det er både kostnadseffektivt, men ikke minst kanskje det viktigste til glede for ungene. Vi har fått det kjørt nå. I stedet for å ta alt i løpet av 2 år, så komprimerer vi det, og det er ferdig til skolestart. Det er godt å se at aktivitet er oppe, og at man er i gang, og at jeg hører blant både de yngste og også blant ungdommen som, at de gleder seg stort til området er ferdig, og at de kan ta det i bruk.
6: Da er det Sirin Høyen.
9: Vi har jo også sett på Tertian i Nordkapp Høyre, stiller meg bak Arbeiderpartiet som roper hurra for igangsetting av skolegård. Det er vi veldig glad for at vi sammen har fremskyndet og komprimert til et prosjekt som starter og kanskje blir gjennomført allerede i år, hvis alt går etter plan. Det er vi veldig glad for. Tirpitz er noe som bekymrer oss litt, så det vi forstår, så jeg stiller egentlig et spørsmål, vi forstår det sånn at det her kommer man tilbake til. Ja, veldig bra. Og det var mange positive tilbakemeldinger på at Framsikt kommer som et eget program, sånn at vi også kan være med og se uten at vi trenger å møte til bestemte møter for å få oversikt. Og så, hvis ikke jeg husker feil, så er vår nye kommunedirektør også har vært godt kjent med verktøyet, så det er veldig bra for oss.
6: Takk for det. Jeg kommer å bekrefte at vi budsjettregulerer ikke for Tirpitz-aggregatet. Det blir i så fall en egen politisk sak før vi skal gjøre det. Da er det Trude Jangen. Vær så god.
10: Budsjettverktøy, det ønsker vi oss, og vi ønsker oss særlig at det kan inkludere flere i budsjettprosessen, sånn at vi kan få folkets mening. Det er tradisjon for her i Nordkapp at budsjettet behandles litt sånn purten i sturten og opp til de medlemsmøtene som møter på partiene sine møter. Så det å ivareta flere hensyn synes vi er kjempefint. Så er også vi i SV kjempeglade for at øvre og nedre skolegård nå er igangsatt. Det er selvfølgelig til forkleinelse for både unger og ansatte på skolen og SFO i de her siste uken før skoleferien. Men sånn som jeg ser det, så tas det med godt humør, og man gleder seg veldig til å få det ferdigstilt. Og så er vi i formannskapet lovt at det her arbeidet også skal innbefatte vedlikehold av den delen, den øverste skolegård, der underlagene er sunnslitt under noen av lekeapparatene og var veldig fort sunnslitt. De tåler rett og slett ikke barns intensive bruk av lekeapparatene gjennom 5 dager og friminutter. Så jeg ser frem til at også den nyeste delen av skolegården per dags dato skal få lov å skinne videre, og ikke bare være noe som var midlertidig og så preget av forfall. Og så må jeg spørre om noe, fordi at jeg antagelig ikke følte med i timen her når økonomisjefen gikk igjennom, men 6416 Kirkegata, boligen der, regulere husleie med 650.000, og så tenkte jeg, fordi at jeg ikke hørte godt nok etter, at betyr det kjempeøkning i husleie til folk, eller var det bare en sånn teknisk sak på papir, eller digitalt på papir? Og så har jeg et ønske som jeg ikke har skrevet ned som et vedtak, men jeg hørte jo på Finnmarkssendinga i går, og i Alta så sliter de jo med det samme som vi gjør når våren blir så fin og varer så lenge, og sommeren kommer når sommeren kommer som årstid i per 1. juni. Løvetannen når oss opp til knærne. Hundkjeksen, altså det kjørte innover til Storbukk, så ser dere at veiskulderen er som gule tepper, det er jo kjempefint, men ikke overalt. Det kunne godt ha vært klept i parkene, det kunne godt ha vært skrella langs husveggene på de offentlige byggene, og der kommer det ønsket som kanskje lar seg gjennomføre for neste skoleår. Hvorfor kan ikke teknisk og Honningsvåg skole inngå et samarbeid med ungdomsskolen til siste skoleøken, hvor standpunktet satt, eksamen gjennomført, ungdommen går og lurer på hva i søren skal jeg nå på denne skolen, er det bare for å oppfylle de 190 dagene som er bestemt? Det kunne ha vært kjempefint å bruke dem som en ressurs for å forskjønne før de her parkmedarbeiderne som ansettes for sommeren kommer i gang. Så der utfordrer jeg teknisk og Honningsvåg skole på det området. Takk.
11: Takk, da er det Ole Håvard Olsen.
2: Ja da, jeg er helt sikker på at jeg synes Trudis forslag og SVs forslag var fint om å snakke med grunnskolen, men jeg tror de også kan snakke med Nordkapp videregående, for der også litt i landet. Så er det ikke lenger sånn at det er 190 dager. Det er innenfor 38 uker, og det skal fylles da læreplanen timetallet. Så det er lenge, eller det endrer av noen. Vi har ikke fått det med oss, og glemmer det litt av. Et spørsmål. Og det er brann. Når vi fikk fremlagt en nye brannagn, så skulle ikke det utløse nye kostnader. Hvorfor løser det ut nye kostnader, blant annet med ekstra vaktkortgjørelse? Kan være at jeg husker feil. Jeg ble 58 år i år, sånn at hukommelsen er noe så som så. Ingen alder, nei, takk for det. Men jeg bare lurer, takk.
11: Takk for det, økonomisjefen gjør seg klar, og dem som er bekymret for godværet, så kan jeg jo meddele at nå kommer festivalen, og det normale været kommer tilbake med 9-10 grader og regn.
12: Da får vi... Har du et spørsmål til, Brann? I den utredningen som var gjort i januar, så skulle man komme tilbake til hva det innebærer av kostnader. I tillegg så har HR vært inne og tittet på godtgjørelsene og vaktgodtgjørelsene diverse, og det har vært i forhandlinger, slik at man har landet på hva det vil koste fremover. Så ja, det ville komme en kostnadsøkning, men vi visste ikke hva det ville bli på det tidspunkt saken ble lagt.
0: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
2: Dagens hyggeligste samtale var med feriegjester som var innom Radio Nordkapps lokale og kjøpte bingoblokk. De hadde hørt så mye godt om Radio Nordkapps radiobingo at det er Norges artigste spill, at de må spille radiobingo i kveld klokka 21.00. Vi er spent på om de vinner penger, og det kan skje, for vinnersjansene er gode. Det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer eller på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på internett på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten har i kveld en verdi på 48 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 51 500 kroner i spill 4, rekke 3. Samlet premiesum i kveld, 55 000 kroner. Radio Bingo er Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Har du muligheten, spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Vinnerne for en uke siden, mandag 15. juni, var Thea Johansen, Hege Anita Nilsen, Britt Valda, Toril Hansen, Knut Simonsen, Turid Einvik, Aud Steffensen, Marie Olsen, Oddny Johansen, Lise Grønli, Svein Samuelsen og Per Willy Rattama. Feriegjester og andre, spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
0: Gruppa kaller seg Svarte Svaner, og deres nye singel heter Nostalgi.

stasjon, så vi gjorde en opptelling av småmynter. Stappa lommene fulle, godteri i rassia, var det vi skulle. Jeg kasta meg hodestups ned i bøtta med chupa chups, kosa meg glugg med bananbug, drumstick, big baby pop, hubba bubba bubble tape, nok så en japp. Gi meg massevis av polkagris og kaptein Sabeltannis knott, lakris rullt under salt. Husker du Jawbreaker? Det smalt.

er en nostalgi. De lange lokkene dine lokka meg inn i en dårlig deal. Du forførte meg, markedsførte deg med en highlight reel. Klippa bort behind the scenes, pakka utvalgte minner inn i glanspapir. Altså, barndommen min var bra, men hver dag var ikke noe søndagsspa. Alt var ikke alltid bedre da. Hva skjedde med minnene fra alle de mørkredde, klissvette nettene som var en halv evighet lange? Hva med hver gang jeg ble kalt brilleslange? Hva med da jeg ble klora i trynet av katten? Hva med ditten, og hva med datten? Jeg vil ha ei som tør å vise hvem hun er, uten keiserinnas nye klær. Så, sorry nostalgi, men jeg har ei på å si. Verdens vakreste frue, hun heter Nu.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Vardø på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Vardø, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

til Toten-bandet Tori Engs. Men så var det dette med midtsommer da. Midtsommer er nok større i Sverige enn i Norge. Men vi skal innlede med Reddik sin sang om nettopp midtsommerkvelden, som de spilte inn på plata Hjerter i brann fra 1995. Dette er en tradisjon her i Forsvingen at de alltid spiller midtsommerkveld med Reddik når vi kommer til midtsommer.

Det var Reddik som feiret midtsommerkveld inn i skogen med noen gamle musikervenner. Dette her, det var Finn Erlandsen ved mikrofonen. Så skal vi ha en melodi som heter det samme, men på svensk. Vi skal høre Lasse Stefans med en låt som kom ut i 1995. Det er Rosemary Stråle, Mikael Wendt og Christer Lund som har skrevet låten, som selvfølgelig heter Midsommarafton. Musikk.

Det var Lasse og Stefan sin midtsommerafton her i Forsvingen, da vi tar med en tredje melodi med titelen Midtsommerafton. Vi skal til Jämtland, til dansebandet Mikkis, som ble startet i 1989 i Aspås i Jämtland. Bandet, de kom borti da navnekonflikt med Walt Disney på grunn av Disney-figuren Mickey Mouse. Men denne konflikten, den ble avgjort til gruppas fordel, så Mickey's fikk lov til å beholde bandet navnet Mickey's videre også. Her kommer Mickey's fra en plate som kom i 1997. Plata het Så lenge du vil, og sangen heter selvfølgelig Midsommarafton, den også.

Det var Mickey som sang om midsommeraften de også. Da har vi vel markert midsommeraften nok i denne sendingen, men det kan hende det blir en liten Jonsok-sang til slutt hvis vi får tid. Vi får se hvor knapp tida blir mot slutten. Men nå skal vi til singelighet fra Sverige. Vi skal til Donne som nylig slapp nytt album. Men ikke før har de sluppet et nytt album, så begynner de å sende ut singler i forkant til et nytt album, og det kommer våren 2027. Den første singelen som en forsmak på det albumet. Den er skrevet av Donna Laitila og Albin Fredriksson og kommer her. Har du sett på maken?

Det var en ny singel fra Donnes. Dette her, det var Har du sett på maken? Så har vi kommet fram til nostalgihjørnet her i Forsvingende, det siste nostalgihjørnet før ferien. Vi skal tilbake til en LP-plate jeg har i hylla mi, som kommer fra Totenbandet Torrey Engs. Plata kom i 1976, så het bare Torrey Engs 76. Så vidt jeg klarte å finne ut, så var det en som het Kjell Solem, som var vokalist i Torrey Engs på denne tida. Og du skal føre to smakebiter fra denne plata. Vi starter med en låt som opprinnelig er spilt inn med den brasilianske sangeren Benito de Paula, som ble gjort på singel i 1974. Sangen den heter egentlig Charlie Brown. Torrey Engs har laget en litt lengre titel, nemlig Balladen om Charlie Brown. Og der er det Philip A. Kruse som har skrevet den norske teksten.

Det var musikk fra plata som Torjeng ska ut I 1976. Torjeng 76, du hørte balladen om Charlie Brown. Denne plata inneholdt totalt 11 låter, og på den ene låta, den ene siden, så var det bare plass til 4 låter. For der var det med en veldig lang låt som var på 8,5 minutter, en veldig lang versjon av Elvis sin Burning Love. Men den skal jeg spare deg for I dag. Vi skal høre en annen melodi som litt sommerlig I formen. Det en sang som jeg har fått norsk tekst av B. Borkenhagen, står det her. Sangen heter Vær sommermorgen.

Det var den siste låten du fikk med deg fra 76-utgaven av Torrengs i dag, hver sommermorgen. Og denne plata var innspilt i Arne Bendiksen sitt studio med Torrengsmannen selv, Trond Eliassen, som produsent. Trond Eliassen som var liksom mann bakom Torrengs da. Navnet Torri, det kom fra Trond Eliassen. Navnet Eng, det kom fra Ari Leng, som i senere år har vært kjent i fra Olivars mens han levde. Ja, da skal vi ha en signighet igjen. Vi skal nok gang til Sverige, denne gangen til bandet Micke Ahlgrens. Det står at Micke Ahlgrens er tilbake med en supersnygg mid-tempo-fox, produseret av Martin Klaman. Og her er det Andreas Olin og Ulf Georgsson som er låtskrivere. Og vi slipper til Micke Ahlgrens med låta «Elsker deg så».

Det var en ny singel fra svenske Mikael Grens, Elsker deg så. Så tar jeg litt av pause, når jeg er tilbake så blir det flere singeligheter fra blant annet Chips og Striplush. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: slutt nå, Jonar!
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, som jeg pleier å si. Vi skal høre mer singelnyheter fra Sverige. Vi starter med dansebandet Schütz, godt gammelt svensk orkester som hadde sin storhetstid på 70-tallet. Men de er fortsatt aktive med Peter Danielsson som frontfigur og vokalist. Nå har de sluppet en ny låt som er skrevet av Thomas Edström i samarbeid med Peter selv. Og den kommer her og heter Aldri i livet.

Det var en ny singelåt fra svenske Skytt, nemlig Aldri i livet. Og så er det Stri Plutselig Tur, de er også ute med en singelighet. Og denne har de hentet fra Norske Kontrast faktisk. Fisking eller Fishing på Flisa heter den originalt. Skrevet av Leif Dybendal i Kontrast, og så er det Johan Eriksson som har laget den svenske teksten. Og Stri Plutselig har laget en sommerlig låt av det hele. Dette her, det er Sommeren og Kjærleken.

Og på denne låten her var det for øvrig keyboardisten i Striplers, Stefan Kardbratt, som var vokalist. Han pleier ikke å synge så mange låter for Striplers, men det gjorde han altså her. Nå skal vi ha en singel som har kommet ifra Bjarne Lundqvist. Han er jo kjent ifra både Striplers og Flamingo-kvintetten. Han også, og han har gjort en del låter på egen hånd som soloartist noen senere tida. Har blant annet hyllet den svenske artisten Totta Neslund. Men nå skal vi høre en låt som ikke kjenner opphavet til, men den er sommerlig den også. Den heter Sommarens siste servitris.

0: Jo da, dette var også en hyllest til Tota Neslund, låten Sommerens siste servitris, som Bjarne Lundqvist har med på en hyllingsplate til nettopp Tota Neslund. Fra Bjarne Lundqvist skal vi over til enmannsprosjektet Dansbanders, eller Dansbanders som jeg pleier å kalle det, er ikke det det heter kanskje. Det heter vel kanskje heller Dansbanders, men vi skal høre bandet eller prosjektet til Linus Lindholm da, som har sunget i flere andre danseband tidligere. Han har gitt ut mange låter i senere årene, og nå har han kommet med en nyskrevet låt som han har skrevet selv. Låten heter Tranquillo Manjama. Så måtte jeg finne ut at dette ordet tranquillo betydde, og det betyr stille, hvis den oversetter fra portugisisk til norsk. Og manjama, det betyr i morgen, så stille i morgen, er noe i den duren, betyr det hele. Her kommer Dansbanders Linus Lindholm, Tranquillo Manjama.
1: Arriba!

Det var Dansbanders og Tranquillo Manana med Linus Lindholm ved mikrofonen. Vi skal legge bort singelighetene nå, og så tar vi fram en gammel olivarslå til loftet, muligens en Jonsok-sang mot slutten. Den kommer her, innspilt i 1993. Den heter Jonsok-barn.

Og da skal vi sette i gang siste dansen i Forsvingende for i dag, og den kommer fra gode gamle Vikingarna. Vi skal tilbake til 1983 og albumet Kramga låta nummer 11. Og vi skal høre en låt som er skrevet av Torgny Sødeberg og Lasse Holm, som heter «Det her er bare børjan». Og dette var altså den siste ordinære Forsvingende sendinga før ferien. Neste uke går jeg inn i min sommersyklus her i Forsvingende. Det betyr at jeg skal spille litt mer solig og sommerlig musikk i juli måned. Og så er det ordinære sendinger igjen i begynnelsen av august. Så jeg håper du henger med i juli også, hvis du har tid og lyst til det. Jeg takker for meg, ønsker alle en riktig god sommer. Her er Vikingarna. Husk, det her er bare morgenen.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.